0: Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Одесі 16 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки. У цей день на будівлях міста приспущено державний прапор України та прапор міста Одеси із траурними стрічками. Підприємствам, установам та організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів. Нагадаю, російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеси ракетами. Троє людей загинули і багато постраждали. Під час загрози застосування керованих авіабомб вуличної сирени у Запоріжжі тепер лунатимуть 5 хвилин замість звичних 3. До оповіщення населення залучать екіпажі патрульної поліції, вони курсуватимуть центральними вулицями міста та попереджатимуть про небезпеку через гучномовці. Також у місті запускають технологію Cell Broadcast. Повідомлення про загрозу з'являтимуться поверх заблокованого екрану телефону із гучним звуком та працюватимуть навіть без інтернету. У застосунку повітряна тривога відтепер відображуватиметься конкретний тип повітряної загрози. Україна продовжує завдавати ударів по морській логістиці Росії у Чорному та Азовському морях. Під атаки потрапляють судна, які забезпечують перевезення нафти та підтримують окупаційні сили, зокрема в Криму. У силах безпілотних систем повідомили, що під час нового етапу операції українські морські дрони атакували 20 російських суден. Серед них 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози та 1 буксир. За даними сил безпілотних систем, лише за період із 6 до 15 липня українські безпілотники вразили вже 136 російських суден у Чорному та Азовському морях. Країни-члени УЄФА визначилися із кандидатом, якого планують висунути на наступних виборах президента ФІФА. Головним претендентом від Європи є польський юрист, бізнесмен та власник Легії Даріо Шміодускі. За інформацією джерел, його кандидатуру найактивніше підтримують футбольні федерації Боснії і Герцеговіни, Норвегії, Швеції, Німеччини та Іспанії. Очікують, що головними конкурентами Міодускі можуть стати представник Конкакаф Віктор Монтальяні та президент Африканської конфедерації футболу Патріс Моцепе. Нагадаю, вибори президента ФІФА запланували на березень 2027 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Менше так треба. Більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Зробіть очніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі.

короткі спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила, танці.

0: Радіо П'ятниця.
1: Вночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Норвегія спрямувала ще понад 44,5 мільйони євро у фонд підтримки енергетики України. Таким чином, загальний внесок королівства до фонду збільшився до понад 209 мільйонів. Завдяки внескам донорів через механізми фонду закуповуються найнеобхідніше обладнання для відновлення пошкоджених енергооб'єктів

0: атаки. Втім, наразі зовнішнє електропостачання відновили. Євросоюз дозволив Україні витрачати частину коштів із 60 мільярдів євро, що виділяються на оборонні закупівлі, на китайські деталі для дронів. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела. Згідно з умовами кредиту, оборонна продукція коштом ЄС має купуватися у самого ЄС України або від затверджених партнерів, таких як Канада. Але для китайських деталей зробили виняток. Це демонструє, цитую, залежність Європи від Пекіна у питаннях постачання критично важливих деталей на тлі її зусиль щодо створення власної оборонної промисловості, коментує видання. Киян атакують фейковими листами від Міненерго. Шахраї масово розсилають повідомлення про нібито втручання в роботу лічильників та критичні розбіжності у споживанні електрики. У Центрі протидії дезінформації застерігають: мета аферистів – залякати людей та використати персональні дані через шкідливі посилання у листах. У Міненерго наголошують, що не надсилають таких повідомлень та не здійснюють подібних перевірок. Там кажуть, якщо отримали такий лист, в жодному разі не переходьте за посиланням всередині та не відкривайте файли. Перевіряйте інформацію напряму через своє обленерго. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Одесі 16 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки. У цей день на будівлях міста приспущено державний прапор України та прапор міста Одеси із траурними стрічками. Підприємствам, установам та організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів. Нагадаю, російські війська атакували цивільну інфраструктуру Одеси ракетами. Троє людей загинули і багато постраждали. Під час загрози застосування керованих авіабомб вуличної сирени у Запоріжжі тепер лунатимуть 5 хвилин замість звичних 3. До оповіщення населення залучать екіпажі патрульної поліції, вони курсуватимуть центральними вулицями міста та попереджатимуть про небезпеку через гучномовці. Також у місті запускають технологію Cell Broadcast. Повідомлення про загрозу з'являтимуться поверх заблокованого екрану телефону із гучним звуком та працюватимуть навіть без інтернету. У застосунку повітряна тривога відтепер відображуватиметься

0: бути на наступних виборах президента ФІФА. Головним претендентом від Європи є польський юрист, бізнесмен та власник легії Даріо Шміодускі. За інформацією джерел, його кандидатуру найактивніше підтримують футбольні федерації Боснії і Герцеговіни, Норвегії, Швеції, Німеччини та Іспанії. Очікують, що головними конкурентами Міодускі можуть стати представник Конкакаф Віктор Монтальяні та президент Африканської конфедерації футболу Патріс Моцепе. Нагадаю, вибори президента ФІФА запланували на березень 27-го року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня.

Хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Прокидайся, прокидайся, сонечко, доброго ранку. Оченята відкривай, зробимо зарядку. Прокидайся, сонечко, поп.

0: прилетіло.
1: Як їх багато. Нумо, рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість,

Батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: акваріїв по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloo.ua.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
2: 25 липня Fields Garden перенесе тебе в золоті часи MTV. Хіти 80-х, 90-х та нульових, які неможливо не підспівувати. It's My Life – музика, що об'єднує покоління.
3: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
4: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
5: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр «Педемаша.UA» допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063-121-51-54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо «П'ятниця». Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Російські війська вкотре завдали масованих ударів. Так, столицю атакували балістичними ракетами, а Харків – ударними безпілотниками. У Києві перші вибухи пролунали майже одразу після оголошення повітряної тривоги. Наслідки зафіксували у Дарницькому та Святошинському районах. Є загиблі та поранені. Виникли пожежі в нежитлових і складських приміщеннях. У Харкові влучання сталися у Шевченківському та Немишлянському районах. Пошкоджені будівля кінотеатру, парковка, тенісні корти, гаражний кооператив, а також житловий будинок. На місцях ударів працюють рятувальники та екстрені служби. Інформація про постраждалих уточнюється. До Верховної Ради надійшло подання президента України про призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра. Парламент має розглянути це питання найближчим часом. Кандидатуру внесли після відставки уряду Юлії Свириденко, яку Верховна Рада підтримала напередодні. Додам, разом із прем'єркою повноваження склав увесь кабінет міністрів. Очікується, що після призначення нового глави уряду депутати перейдуть до формування оновленого складу кабінету міністрів. За попереднім планом, кадрове перезавантаження уряду можуть завершити вже найближчими днями. Велика Британія передала Україні перші 4 артилерійські стволи для випробувань. Вони мають пройти перевірку перед початком серійного виробництва. Якщо випробування будуть успішними, британська сторона виготовить для України до 150 артилерійських стволів калібру 105 та 155 мм. Нові стволи можуть використовуватися для українських і західних артилерійських

0: Ми тут, щоб вас розбудити.
1: І розсмішити.
2: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
3: Ранок на сніданок.
0: 8:08 в Україні. Всім доброго літнього теплого раночку. І особливі вітання тим, хто, як і я, не вміє нормально хворіти. А як тільки трішечки спаде температура, одразу прибігає на роботу. До речі, знову я гуглила, знову я шукала інформацію про те, чи можна захворіти від кондиціонера. І вперто інтернет мені каже, що ні, це не так, тому що кондиціонер не провокує віруси, а відповідно ви захворіти не можете. Але ж як так стається, що кожного літа я хронічно із закладеним носом, горлом, і от останніми днями в мене ще й вухо стріляло. Щоправда, сьогодні вночі я не могла зрозуміти, чи це у вусі стріляє, чи це ППО працює. До речі, дякую нашим Збройним силам, дякую протиповітряній обороні за те, що знову цю ніч кияни пережили і от тепер прийшли на роботу вранці. Власне, тримаємося один за

одного посміхаємося, будемо добрішими. Розумію, що всі ми не висипаємося, всі ми трішечки не в ресурсі. Та де ж його брати, той ресурс? Просто шукати собі і знаходити. І робити вигляд, що він є, навіть якщо його немає. А Радіо П'ятниця буде допомагати усіляко створювати настрій. І, до речі, в нас тут дуже скоро буде гороскопчик. Він, я вже так піддивилася трошечки, буде позитивним. І деяким знакам зодіаку сьогодні особливо пощастить. Ну, а хто це буде, вже через кілька хвилин дочекає. Мене звати Люба Журбенко. О, Журбенко. Бачите, навіть своє прізвище трошечки важко сьогодні вимовляти. Ну що ж, буває. 8:10 тим часом в Україні, їдемо на роботу.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотеме. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
4: Плануєте ремонт? Вахромат – акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази – від 2930 гривень. Кухонні змішувачі – від 890 гривень. Душові кабіни – від 9965 гривень. Агромат – клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
0: Радіо П'ятниця.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Буває, що у відпустці наплануєш стільки екскурсій та поїздок на день, що після такого відпочинку хочеться знову відпочивати. Турбуйся про себе. Нехай літніми вечорами керує не важкість у ногах, а бажання літати від задоволення.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
4: Доброго раночку всім. 16 липня на календарі і розпочинаємо з гороскопчику.
5: Овени, не відкривайте сьогодні нових справ. Спочатку закінчіть хоча б одну стару, а ввечері собі подякуйте.
4: Тільці, якщо хтось попросить нас на хвилинку допомогти, спочатку оцінюємо свій список справ, не все потрібно брати на себе.
5: Близнюки, сьогодні хороший день, щоб навести лад. А де саме? На столі, у вкладках, в повідомленнях, скрізь.
4: Все, щоб звільнити голову трішки. Раки, не поспішайте погоджуватись на перший запропонований варіант. Якщо дасте собі 10 хвилиночок, можете знайти кращий.
5: Леви, а у вас є шанс випадково почути корисну пораду. Не пропускайте чужі розмови, підслуховуйте.
4: Не часто ми таке радимо, так? Діви, сьогодні не варто затримуватися на роботі без реальної потреби.
5: Як і завжди.
4: Так, відпочинок зараз принесе більше користі, ніж ще одна година справа. Але якщо будете про це розповідати, подивіться, щоб поряд не було левів.
5: Терези, якщо планували щось полагодити колись, от сьогодні настав той день, коли доведеться нарешті це зробити.
4: І все,
5: нічого не буде ламатися.
4: Скорпіони, не поспішайте прибирати зі столу або викидати чернетки. Одна з них може знадобитися вже найближчим часом.
5: А далі в нас стрільці. День підходить для коротких рішень, швидкий дзвінок, коротка зустріч. Одна важлива коротка відповідь. Оце все сьогодні ваше.
4: Козероги, сьогодні не варто відкладати роботу і турботу про себе. Отак, ці дві речі повинні поряд іти.
5: Водолій, а вам сьогодні треба перевірити календарик, тому що є ризик забути про дуже важливу подію.
4: А рибкам кажуть, що якщо сьогодні щось не вийде з першого разу, не переробляйте одразу, все вийде з другого.
0: І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Відривайтеся від буденних справ. У нас термінова планерка. Плануємо ваш крутий відпочинок вдома. І цього тижня у фокусі Львівщина. А їдьмо до Свіржу. Колись у ньому розробляли військові стратегії і готувалися до облог, а сьогодні називають найромантичнішим замчищем на галицьких землях. Гіди часто кличуть цю місцевість галицькою Гасконню. Мальовничі широкі поля, сади і десь вдалині гори нагадують туристам французькі пейзажі, а серед них стоїть розкішний старовинний Свірський замок. Перший маєток на цьому місці належав братам Свірським і слугував не стільки маєтком, скільки схованкою для городян. І, до речі, не надто безпечною – з дерева, а ошатною і білокам'яною з грифонами і європейськими рисами твердиню зробив другий власник – граф Цетнер. Над парадним входом досі висить витисаний в камені родинний герб цього вельможі. Міцний і оточений ровом зовні, всередині форт повний затишку із камерним романтичним подвір'ям та квітами. Ідеальні декорації до фільму про мушкетерів. Так, до речі, свого часу і вирішили творці радянської стрічки 78-го року. І не раз розбивали тут знімальний табір. Але й по тому тут було знято ще чимало творчих робіт та кліпів. Тож і вам творчі думки та ефектні кадри гарантовані. Невелике село Свірж розташоване у 40 кілометрах від Львова. Найлегше туди дістатися автівкою, але й рейсові та туристичні автобуси регулярно виїжджають з міста Лева. Ну а я прощаюсь ненадовго і тільки щоб розвідати нові напрямки для ваших мандрівок країною. Почуємось на п'ятниці. Ваш ідеальний вікенд чи відпустка починається там, де ви відчуваєте лише комфорт і насолоду від кожного кроку. Тільки ви – найрідніші в попутниках і легка дорога.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо «П'ятниця» і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:37 в Україні. Саш, ну я сьогодні їхала на роботу по-багатому.
2: Ну вже.
1: На тролейбусі.
2: По 30 гривень.
1: А, отак я собі змогла дозволити. І хочу сказати, що було здивовано, що настільки заможних людей, слухай, повний тролейбус.
2: Слухай,
1: був.
2: А як же ці фоточки, пустий транспорт?
1: Не знаю. Транспорт
2: чи,
1: був...
2: Чи день вдома пересиділи все?
1: Скоріш за все. Знаєш, дивись, інтернет гуде.
2: Так.
1: Всі це обговорюють.
2: Звичайно.
1: І, звісно, що є деякі лайфхаки. Люди діляться, як трошечки заощадити на тому проїзді.
2: Ой, ну там лайфхаки здебільшого щось типу, ходіть більше пішки.
1: Так, купіть велосипед, все правильно. Але ж є й люди, які кажуть, що можна влаштуватися, наприклад, на роботу в метро.
2: Так. Щоб доїжджати свій Макдональдс, наприклад, влаштуйся в метро. О, ММ, диви, однакові літери.
1: Для співробітників проїзд безкоштовний. А мені, до речі, завжди було цікаво. Ти не знаєш, що там, де співробітникам щось безкоштовно, членам родини також?
2: Ну, дивись, тема мала, може, до нас на роботу приходить, я спокійно слухати музику.
1: Окей, я тебе зрозуміла. Далі, ну, лайфхак такий собі, це чекати на повітряну тривогу і заходити безкоштовно в метро. Ну, слухайте.
2: Не підказуй, так більшість робила ще до здорожчання.
1: Так, навіть коли тобі їхати нікуди не треба, ти вже зайшов в метро, ти думаєш, приїду пару зупиночок, якщо я вже тут.
2: Я думаю, що так бабульки вранці ці шостачками і думають.
1: Але, Саш, є лайфхаки, які дійсно працюють, це проїзні, і там дійсно можна зекономити. Всіх лякали, що там цей проїзний коштує майже 4 тисячі гривень. Ну, є такий, але це безліміт. Якщо ви правильно порахуєте свої поїздки, можна купити 46 штук на місяць, і вони будуть тоді виходити по 20 гривень.
2: А, безкоштовно.
0: Жарти? Новини.
3: Все є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. Хочу на фест. На радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Кан святкує.
5: Кану 25 років.
4: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
5: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
4: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
5: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
4: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун, живий квартал.
7: Кава в руці.

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:50 в Україні, і хочеться поговорити, Саш, про людей, які збираються одружитися, про акторку Наталку Денисенко і її нареченого Юрія Савранського-манекенника.
2: Ну, давай,
1: значить,
2: давай поговоримо.
1: Дивись, цікавість в тому, що вони вирішили підписати шлюбний контракт, тому що, далі цитата Наталки Денисенко, так, це якась гарантія для нього.
2: Ага.
1: Ну, правильно, бо в неї є квартира, в неї є автомобіль.
2: Це завжди, да, завжди так каже той, в кого є гроші, да.
1: Да, тобто, у випадку розлучення Савранському хоч щось дістанеться з того, що було придбано до шлюбу, я так розумію.
2: Або ж навпаки. Нічого не дістанеться.
1: Да, або навпаки. Тобто тут, да, можливо, такий варіант, що Наталка хоче себе перестрахувати. В будь-якому разі, мені здається, що це цікава практика.
2: Ну, давай так, ти за чи проти шлюбного контракту?
1: Я от головою я за, але якщо я...
2: Але якщо уявлю, що він мене голову босу залишить?
1: Ні, але на практиці я погано собі уявляю ситуацію, що я закохана шалено, мене кохає чоловік, і ми такі, зачекай, от перш ніж ми одружимось, давай одразу ми пропишемо, кому що після розлучення дістанеться. Оце такий момент, так, знаєш.
2: Насправді, там ж багато речей, не тільки фінансових, там же ж і про дітей,
1: собак, так.
2: І про собак, так.
1: Але про майбутніх собак, якщо в нас їх ще немає, правильно? Ми ще
2: от
1: не
2: одружилися. Одразу ділите, що великі твої, маленьку я забираю.
1: Мені здається, чим більше в тебе грошей, тим більше ти замислюєшся про контракт перед весіллям. А коли в тебе їх не так багато, ти думаєш, та й не треба нам таке.
2: Не знаю, я тепер в роздумах, це ж аліменти на собак платити.
0: Що там у шоу-біз? На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Фільм Крістофера Нолана.
5: Ніхто не стане між мною і домом.
4: Мед Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
6: Уперед!
4: Одіссея. 16 липня у кіно.
7: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
12: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
13: Просто зараз заходьте на сайт radio5.com.ua.
12: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
13: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Від пляжу до дачі – Всюди радіо «П'ятниця».

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні, 16 липня, в Одесі оголошено день жалоби за загиблими унаслідок російської ракетної атаки. У місті приспущені державні і міські прапори з траурними стрічками. Підприємствам, установам та організаціям рекомендували обмежити проведення розважальних заходів і використання музики. Нагадаю, унаслідок вчорашнього російського удару по цивільній інфраструктурі Одеси загинули троє людей. Вже колишній міністр оборони Михайло Федоров опублікував підсумкове звернення, у якому розповів про результати своєї роботи на посаді. Серед ключових досягнень він назвав збільшення закупівель безпілотників, реформу оборонних закупівель, запуск нових програм підтримки українського оборонно-промислового комплексу, проведення випробувань української балістичної ракети та укладання контракту на закупівлю винищувачів «Грифон». Водночас Федоров визнав, що не вдалося повністю завершити реформу Міністерства оборони за стандартами НАТО, перевести всі оборонні закупівлі на тендерну систему і завершити низку організаційних змін. Він наголосив, що і надалі працюватиме над розвитком українських оборонних технологій та інновацій. У Коростенському районі Житомирської області автозаправним станціям заборонили працювати під час повітряних тривог. Відповідний наказ від

0: Тільки цьому Україна посіла перше місце у своїй групі та вийшла до плей-офф. Наступним суперником синьо-жовтих стане збірна Ірландії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: girlfriend everywhere.
1: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».
2: 9:08 в Україні. Доброго ранку, Олександр.
3: Доброго, Любов, доброго. Мені так подобається, знаєш, прийшла відпочивша, за часом слідкує тепер.
2: Що значить відпочивша? Я була на лікарняному, я 2 дні.
3: А що там, працювала чи що?
2: Ну, власне, працювала над своїм здоров'ям і ментальним відновленням, так?
3: Ментальним відновленням, це щось новеньке. Ти краще мені скажи, як там на волі?
2: Після 11 години я тебе відпущу, сьогодні підеш, подивишся ненадовго. Власне, всім, кому доводиться працювати в ці прекрасні спекотні літні дні, ми вас розуміємо, ми вас підтримуємо,
3: з вами. До речі, зловив себе на думці, знаєш, що коли починається спека, в мене вдома немає кондиціонера на роботі, поки що є, хвала небесам, так от хочеться побути на роботі.

0: Ранок на сніданок на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій

0: лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
1: Запишіться на персональний перегляд на сайті Zagrava.com.ua. Zagrava Village. Комфорт нового рівня.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Кан святкує. Кану 25 років.
4: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
3: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
4: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
3: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
4: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
1: Радіо «П'ятниця».

0: Є привід на радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Сьогодні 16 липня на календарі, четвер, і в цей четвер вітаємо всіх бухгалтерів і аудиторів, тому що саме їхнє свято сьогодні, День бухгалтера і аудитора України.
2: Людей, які рахують наші гроші в прямому сенсі цього слова, і ще й отримують за це зарплати. Саша, ти знаєш, до речі, якби зараз не війна, то сьогоднішній день був би вихідним, тому що саме в цей день була прийнята декларація про суверенітет України. І, власне, це відбулося саме 16 липня, ще 90-го року. І от, чесно кажучи, були там обговорення про те, що цей день мав би бути вихідним. Вот. Були про це розмови. Ясно, що зараз всі про це забули, але я-то пам'ятаю, я вже такі речі.
1: Ти можеш сьогодні, дивись, ти можеш взяти вихідний, тому що сьогодні ще й твій день, Всесвітній день змій.
2: Саня, ну от як тобі не соромно?
1: Ну йди тебе, куброчка, за вушком почухай.
2: Окей.
1: Хорош, капюшон не розпускай.
2: Я б хотіла і тебе привітати, але ж ти ні взагалі, ні бум-бум в піар справі. А сьогодні Всесвітній день піар-фахівця. Людей, які вміють когось похвалити, розрекламувати і взагалі зробити зі звичайної людини зірку.
1: Бачиш? А Вов, те почуття гумору. Ти б мене привітала з Днем подяки морській свинці.
2: Але ж ти, якщо і морська свинка, то тобі ж подякувати нема за що, розумієш? Ну, якби просто День морської свинки, я б тебе вітала, а так, перепрошую.
1: Боже, така людинка.
2: Нічим не можна помогти.
1: Ще раз, Люба, з Днем, Всесвітнім Днем змій тебе.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Без застосування позитивних інструкцій та продуктів лікарів. Регламент лікарського засобу РП-0-8-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0
0: реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:25 в Україні. Якщо ви самі не можете порахувати свою зарплату і зрозуміти, чи вона адекватна,
2: така велетенська, що самі не можете порахувати,
1: то український розробник створив спеціальний штучний інтелект, який допоможе це зробити. І ще й посміятися з нею.
2: Річ в тім, що ця штука називається зарплатометр. Uh-huh. От, і туди можна завантажити свою зарплату, яким ти працюєш. От, і він видасть тобі середнє по країні середню зарплату на твоїй оцій посаді і з гумором подасть. Тобто, ну, щось там, якісь ще фразочки тобі
1: накидає. Наприклад, там 45 тисяч гривень, вітаємо. Ви вже не виживаєте, ви вже можете не читати акційні цінники. Або 18 тисяч гривень, ваша зарплата настільки скромна, що банківський застосунок відкривається зі співчуттям. Ну, такого типу.
2: Так, що тобі написав?
1: А, значить, я ж, звісно, що все перевірила.
2: Я ж бачу, Люба, як щось нове з'являється, Любов зразу туди.
1: Я не розумію, чому він не жартує.
2: Ти трошки прибренькала? Ти додала собі?
1: Звісно. Але дивись, історія в тому, що він чомусь не жартує про мою зарплату.
2: Так ти ж неправду написав.
1: Він мені написав: «Вітаю, ти дизайнер». Я не знаю, чому він так вирішив, але окей. Значить, далі там є така спеціальна графа, де є мінімалка, середня зарплата, потім Київ.
2: Що в нас по мінімалці у дизайнерів?
1: От в мою зарплату він написав вже після мінімалки і середньої, там Київ, а після Києва є ще IT. Тобто вони над нами, знаєш, як ото намісники Бога на землі. От, до IT не дотягнула я, навіть близенько.
2: Не дотягнула
1: до IT. Але в Київ потрапила.
2: Все, на тому, Люба, порішали. Збирай речі, переходиш в IT-відділ.
0: Слухай нас зранку.
3: І твій день стане святом.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: на Радіо П'ятниця.
1: 9 година, 33 хвилина. Сьогодні вітаємо всіх бухгалтерів і аудиторів України. І на вашу честь Олександр Здорожний жартує.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Усі мої жарти, це пограбування. Головний бухгалтер. Ух, дякуємо, дякуємо, тепер все спишемо. Насправді, Англія – лише другий споживач чаю у світі. На першому місці з гігантським відривом бухгалтерія. Хорошого бухгалтера важко знайти. Тому Віра Павлівна вже 20 років перебуває у розшуку.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
0: Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
3: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуємося до натхненного вікенду разом.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
2: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
0: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
7: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
6: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
8: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
9: І тут зависає.
8: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
10: Навіщо тобі це?
11: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Фільм Крістофера Нолана.
2: Ніхто не стане між мною і домом.
1: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттелей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
3: Уперед!
1: Одіссея. 16 липня у кіно.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
5: Радіо «П'ятниця».

0: П'ятниця Кемп «Літо бажань» починається.
1: Збираємо ваших дітей на омріяний відпочинок. Швидко та легко.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.
2: Як же хочеться в Буковель, в мальовничі Карпати, в класний табір з п'ятиразовим харчуванням, розвагами і купою пригод, а ще класних друзів, а ще компанії «Радіо П'ятниця».
3: А ще все це, щоб було безкоштовно.
2: 100%. От може десь таке бути, Саш? Чи це мені сниться?
3: Тобі не сниться, любов. Ця казка, вона не мріє. Ми її здійснюємо. Ну, якось так. Давай трішки менше пафосу, але дійсно, це вже третя зміна, на яку ми розігруємо ті самі квиточки, поїздки, ті самі, як вони в таборі називаються, правильно, зміни?
2: Ну, так і називаються. Ми розігруємо путівки, да, які не можна купити. А треба зайти на сайт radio5.com.ua, зареєструватися і вірити в удачу. Ну, звісно, що якщо у вас дитина є, а якщо дитини нема, то ми вас з собою не візьмемо. Це тільки для від 7 до 16 років.
3: От так, розбила зараз половину дитячих фантазій. Ну, окей.
2: Дорослих фантазій.
3: Ну, ми до короткі перші хлопчики, ти ж знаєш, і так далі. Ну, власне, в нас є пані Юля, яка зареєструвалась. Добрий раночок.
4: Добрий ранок.
2: Юля, розкажіть, а чи є у вас діти?
4: Да, в мене двоє дітей. Дівчинці 9 років та хлопчику 2,5 рочки.
3: Ага, трошки ще з нами не готові їхати цього року.
4: Да.
3: Почекаємо. Добре, але ж дівчинка Олена звуть, правильно?
4: Да.
3: В нас написано, що вона прям і на фортепіано грає, дуже талановита дівчинка.
2: А скажіть, а коли вона грає на фортепіано, сусіди як реагують?
4: Я думаю, їм подобається, ще ніхто проти не був.
2: Не жалілися, бо в мене просто був хлопчик-сусід, який грав на скрипці. Я давним-давно не живу в тому будинку, але хлопчика я пам'ятаю. Точніше, його скрипку. Ну що, знаєте, по-перше, нам хотілося, щоб і ваші сусіди трошечки перепочили. А по-друге, хочемо вас запитати, а якщо ми візьмемо Оленку з собою в табір, хто вам буде допомагати з молодшим синочком?
4: Я думаю, що ми впораємось.
3: Так, ну і це правильно. Пані Юлія, Радіо П'ятниця та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» здійснюють мрії про незабутні канікули та дарують вашій дитині путівку на відпочинок у ванкемп у Буковелі.
2: У-у-у! Ми вас вітаємо.
4: Супер. Дуже неочікувано. Дякую.
2: Ви залишайтесь на лінії, ми розкажемо вам, як тепер ця путівочка до вас потрапить. А я лише нагадаю, що у таборі про безпеку дитини подбають професіонали. На правах реклами скажу, про вашу особисту безпеку вдома чи в дорозі легко дбати з Розетка. Автомобільні аптечки, вогнегасники, каністри та інші корисні речі замовляйте вигідно на Розетка. А ще оформлюйте підписку Smart на сайті або в застосунку Розетка та отримуйте безкоштовну доставку замовлень. Розетка щоразу поруч. Деталі на rozetka.com.ua. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Подаруйте дітям омріяний відпочинок.
2: Заходьте на сайт radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
9: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Фільм Крістофера Нолана.
12: Ніхто не стане між мною і домом.
11: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттелей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
13: Уперед!
11: Одіссея. 16 липня у кіно.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
16: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
17: Слухайте щоп'ятниці.
16: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
17: На радіо «П'ятниця».
16: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
18: Реклама.
19: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
18: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
14: Не є лікарським засобом. Реклама.
16: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. На останньому засіданні перед відставкою уряд ухвалив рішення спрямувати 40 мільярдів гривень на підготовку країни до опалювального сезону. Кошти використають для захисту об'єктів критичної інфраструктури, розвитку резервних джерел живлення, забезпечення безперебійного водопостачання, підвищення стійкості систем теплопостачання та модернізації комунальних мереж. Загалом у межах планів стійкості на ці заходи вже виділили щонайменше 77 мільярдів гривень із державного та місцевих бюджетів. Основна мета – забезпечити громади теплом, світлом і водою попри російські атаки. В Україні розпочалося чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. Так, якщо підстава залишається чинною та підтверджується державними реєстрами, відстрочку продовжать автоматично. Це стосується, зокрема, людей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, аспірантів, педагогів, опікунів та інших категорій, визначених законом. У профільному відомстві зазначають, якщо відстрочка не продовжилася автоматично, найчастіша причина полягає у відсутності або неактуальності даних у державних реєстрах. В Україні готуються кадрові зміни у дипломатичному корпусі. Президент Володимир Зеленський повідомив, що оновлення торкнеться кількох посольств, зокрема і українського посольства у Сполучених Штатах. За словами глави держави, остаточних рішень поки немає. Наразі це питання опрацьовують разом із Міністерством закордонних справ та Офісом президента. Після завершення всіх консультацій про нові дипломатичні призначення повідомлять офіційно. Україна та Європейський Союз започаткували новий формат оборонного партнерства. Так, президент Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн підписали документ, який стане основою майбутньої угоди «Дрон Діл». Партнерство передбачає спільне виробництво дронів, обмін технологіями, інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс і створення спільних підприємств. У перспективі таку модель співпраці планують поширити і на виробництво ракет та систем протиповітряної оборони. Крім того, Європейський Союз оголосив про виділення Україні ще 1 мільярда євро на закупівлю безпілотників. За словами Урсули фон дер Ляйн, це лише початок масштабної оборонної співпраці між Україною та ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: В Україні 10 година, 6 хвилина, в нас сьогодні четвер, і цей четвер наближає нас, знаєш, до чого, Саш?
2: До вихідних.
1: До п'ятниці. Ти молодець, тебе якесь є от внутрішнє чуття, розумієш?
2: Мене взагалі до вихідних завжди чуття.
1: Тож, я думаю, що настрій сьогодні має бути максимально бадьорий, зовсім трошечки нам залишилося ті роботи попрацювати, в когось, щоправда, тільки починається робочий день, але ж всі ми знаємо, що рано чи пізно він закінчується.
2: Люба.
1: Це цитати мудрих людей.
2: Я тобі додам трішки цитати. Давай. І мені здається, що от дивлюсь на тебе, і для вихідних тобі не вистачає декількох таких малесеньких частинок. Наприклад, дивлюсь і бачу, що тьотя хоче дядю.
1: Так, це ти куди дивишся?
2: Де ти, тьотя? В тебе на лобі написано.
1: О, все ясно. Все ясно, кому чого не вистачає.
2: Чекаєш,
1: Шугара.
2: Так.
1: Шугара не вистачає цій студії. І він з'явиться сьогодні на Радіо П'ятниця о 10:30. Не пропустіть.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Опен-ейр-фест Макса Барських у твоєму місті.
1: Ну, чесно кажучи, я не знаю, чи залишилися ще такі, хто не в курсі, що цього літа Макс Барських проводить новий масштабний фестивальний проєкт, який так і називається «Опен-ейр-фест». Це більше, ніж просто концерт. Тому що це справжній фестиваль. І от ми на Радіо П'ятниця залюбки даруємо квиточки нашим слухачам.
2: Більш того, у вас є можливість зареєструватись і вибрати квиточки саме у вашому місті на той концерт, який, з яким приїде Макс Барських. Ну, власне, так і зробила пані Галина. Добрий ранок.
3: Добрий ранок.
2: Так, пані Галиночка, ви з Бердичева, все правильно?
3: Ні, Житомира.
1: А, ви з Житомира? Цікаво. Але в анкеті ви написали, що ви в Бердичев поїдете на концерт.
3: Житомир Макс Барських не захотів їхати, тому що ми їхати в Бердичев.
2: Ну так от, це найближче до вас. Ну,
1: хіба це відстань для справжнього фаната, правда ж, Галина?
2: 100%. Да. Пані Галиночка, з ким поїдете?
3: Сестрою.
2: О, правильно, сестричку на емоції витягнуть трошечки. А тоді таке питання, яку пісню найгучніше буде підспівувати сестра і ви?
3: Напевно, «Кольє».
1: «Кольє», ми можемо вас зрозуміти. Ну що, квиточки ваші, плани у вас на 24 липня тепер є. Я вам нагадаю, що це наступна п'ятниця, щоб ви встигли ще собі подумати, як будете і чим добиратися. Нехай дорога буде легкою, ну а концерт, звісно, що незабутнім.
3: Дуже-дуже вам дякую, дуже приємно, не очікувано, ніколи нічого не вигравала. До того ж, я ще й бухгалтер, а сьогодні такий професійний свят.
2: Супер, то вітаємо вас.
1: Ну, бачите, все співпало. Від душі вітаємо вас, залишайтесь на лінії.
3: Дуже дякую.
2: І ми дякуємо. Ну і всім просто ще раз кажемо, бачите, щоб щось виграти, потрібно просто зареєструватись інколи. Тож мерщій на сайт radio5.com.ua, реєструйтесь і, можливо, саме вас ще сьогодні в день наберуть наші колеги.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Іноді день такий насичений, що хочеться просто зняти взуття ще по обіду. Але ж попереду теплий вечір, гарна компанія і стільки приводів для усмішок прогулянкою містом. Літо створене для задоволень у русі, тож турбуйся про себе впродовж дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама.
3: Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Я на Жигулі, а він на Мерседесі. Я у Жашкові, а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий. А я в

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Мені не треба крем-брюле, то що в мене є Олег, і він сьогодні в студії. Олег Шугар, привіт!
2: Привіт, привіт, радіо П'ятниця.
3: Привіт, радіо тобі.
1: Оригінальна підводка, ти ж розумієш, ніколи такої не було, я впевнений.
2: Я не знав, чим вона закінчиться.
3: Ніхто не знає. Коли Саша починає фразу, ніхто не знає, чим вона закінчиться.
1: Я можу на середині заснути.
3: Не раз вже бувало. Олеже, ми тебе щиро раді вітати в нас в студії. Взагалі в столиці. Не всі знають, що ти один з тих артистів, які в столиці не живуть.
2: Так, я з міста Хмельницький. Це моя позиція. Не знаю, чому.
3: Ну, там квартири дешевші, кажуть.
2: Все правильно.
1: Але я думаю, що зараз не набагато і дешевші, так?
2: Ну, так.
1: Я думаю, що там зараз Хмельницький багато хто попереїжджав.
3: Добре, ти розказуй, як ти їхав, на чому їхав?
2: Приїхали на машині, все добре, трошки попали під дощ, Настя боїться грози, виявилося.
3: Настя – це дружина.
2: Да, да, дружина.
1: Настя – борщ. Перший раз ти з'ясував це?
2: Да. Зазвичай просто ми в квартирі, а це в машині прям їхали, нікуди не було куди дітися.
3: А, ви не виходите зазвичай?
2: Ні.
3: Молодці. Хороші.
1: Люба просто, вона, знаєш, вона бере якийсь металевий прут, його в небо тримає і ходить гуляє, коли гроза по Києву.
3: Заряджаюсь енергією, так би мовити.
2: Да.
3: Добре, Олеже, ти ж приїхав не просто так в столицю. Окрім того, що в тебе будуть зараз прем'єра нової пісні на радіо «П'ятниця», ти ще й готуєшся до «Атлас Вікенду».
2: Так, прямо завтра вже буде виступ на «Атлас Вікенд». Ми зараз, у нас репетиції дуже інтенсивні. Це буде унікальне шоу, яке більше ніде не повториться, тому що там будуть декорації, які ми потім не зможемо нікуди більше забрати.
1: Повести, так?
2: Так, що, да. Так що приходьте, подивитись на це, цього ви більше ніде не побачите в моїх виступах, тому так. Да.
3: Блін, так круто, що ніхто з артистів не казав, приходьте на шоу, бо таких декорацій ви більше ніде
2: тільки
3: не...
2: Тут будуть, ну чесно, пісні тільки тут.
3: Пісні то таке, от декорації.
2: Пісні ви знаєте. Що там ви не знаєте, ви там все чули.
1: Де поділись декорації з Палацу спорту?
2: От і я про це.
3: Ага, все, що було в Києві, залишається в Києві. Хмельницьке з собою не забирає.
2: Десь на складах.
1: До речі, я бачив, ти раніше збирав всі плакати, що тобі приносили, і в тебе ціла квартира була завалена.
2: Тепер в мене ціла дача завалена. Там окрема кімната.
1: Ти реально відвозиш туди всі плакати?
2: Так,
1: досі збираєш?
2: Коли виходить, так.
3: Ти неправильно питаєш, треба питати, ти реально купив дачу собі?
1: Може, від батьків
2: залишилось? Я здав плакати на макулатуру і купив дачу.
3: Ну, я думаю, що там реально була така кількість, що вже можна було.
2: Це бабусі дачу, так.
3: Добре, добре. А ти знаєш, що я сьогодні здивувалася? Виявляється, про тебе є стаття у Вікіпедії. Ти в курсі?
2: О, так, щось таке пам'ятаю.
3: А, щось таке, сам писав?
2: Ні. Ні, ну це вже прям.
3: Ну, слухай, ну це вже рівень, не про кожного артиста можна у Вікіпедії щось почитати.
1: Та ладно, ну то, що про тебе і мене немає, то ми не такі артисти.
2: Ну я не знаю, де це взялося, я до цього не причетний, якщо чесно. Там може
1: так,
2: бути...
1: хто, до речі, хто вирішує, що в якийсь момент нам потрібна ця стаття про
2: речі,
1: цю
2: да.
1: людину? Да.
2: До речі, так. Да.
3: Ну ти читав, ти з усім згоден, що там пише?
2: Ні, там було багато чогось. Там навіть, мені здається, день народження не той вказаний.
3: Та ти
2: що? Типу, я не пам'ятаю, але це було давно, я читав, ага. Там рік, півтора назад. І я пам'ятаю, що таке є, але я більше після того не заходив.
1: Прикольно.
3: Ну, в нас була така історія, що ми колись з Сашком також намагалися про себе написати статтю на Вікіпедії. І чогось її видали. Я не знаю, як так сталося. Я от хотіла
1: Люба, ти не пройшла модерацію.
2: Надто було, надто правдиво.
3: Так, не треба було писати, що ми переможці всіх можливих конкурсів з тобою і змагань. Окей, добре. Олег Шур сьогодні на радіо «П'ятниця». Ми будемо прем'єрити нову пісню, тож і про неї хочеться поговорити. Як ми так перейшли від тьоті, дяді і до зони більше... комфорту.
1: Ні, ти ще OnlyFans перескочила.
2: Я думав, таке не можна говорити.
1: От як після OnlyFans до зони комфорту ми перейшли, оце вже цікаво.
2: 100%. Ну от я насправді вирішив спробувати щось нове для себе по звучанню, більше таки заради диску звук. Записали живих інструментів, бо зазвичай клубна музика така була раніше, Deep House. Пісня про... Називається «Зона комфорту», пісня про жіночу свободу, незалежність. Про те, що її колишній, який до неї настукує і хоче знову побачитись,
1: так.
2: І він же не цікавий. Ага. Він не входить в її зону комфорту.
1: О, так,
2: і її зона комфорту там, де вона не бачить його морду.
3: Це геніальний текста, як завжди.
2: Ну,
3: ти пишеш їх сам?
1: Ну, чіпляє. По-перше, чіпляє. Десь все геніальне, просте.
3: Так, так.
1: Мені здається, що ти хакнув це життя свого часу.
3: Ну, це ще одна пісня, яка розійдеться на цитати. Ми її послухаємо обов'язково після коротенької рекламної паузи. До вас повернемося. Шугар в ефірі «Радіо П'ятниця».
2: Клас.
0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Кан святкує.
5: Хану 25 років.
4: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
5: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
4: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
5: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто неба» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРЦ «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
8: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно «Просто неба» та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
9: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00. Палац «Україна». Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:41 на годиночку. Давай, розпочнемо.
2: А в нас сьогодні Олег Шугар на радіо П'ятниця. Привіт.
3: Привіт, всім привіт.
1: Так, ну, зона комфорту пісня. Це ми вже з'ясували.
3: Да.
1: От, хочемо зараз трішки поспілкуватись з тобою стосовно зони комфорту і в невеличку гру пограти. А, вона називається
3: Counter-Strike.
1: Молодець.
2: Терорист. Ви не підготувалися. Слухай, ну у нас така гра.
1: Граєш? Граєш?
3: Да, граємо. Це як такий відпочинок.
2: Граємо, це ти до себе на ви?
3: Ну, звісно. Ні, ми з дружиною граємо.
1: З дружиною граємо,
2: так. А, ну якщо з дружиною грати, то це взагалі щось на ідеальному. Окей, окей.
3: Матюкаємося обидва одночасно.
1: Він не сказав в що.
2: А я ще й в Counter-Strike.
1: Ні, ферма. У мене колись знайомі посварилися і роз'їхались через те, що він в неї на фермі крав овочі. Це вночі, коли вона спала.
3: Мало. Це оправдано.
1: Так, я б також скотиняв. Кинув би. От, комфорт чи дискомфорт гра буде називатись. Тобі даємо якусь варіацію, а ти кажеш, це для тебе комфорт чи дискомфорт.
3: Супер.
1: Да, ну давай з такого простенького розпочнемо. Літати літаком?
3: Комфорт.
1: Давати автографи.
2: Саш, таке скажеш, літати літаком, зараз всім комфорт, всі б хотіли.
1: Да, комфорт, але немає. А їсти на камеру?
3: Не пробував, хай буде комфорт.
2: Як це не пробував? Блогер і ніколи не їв на камеру?
3: Ну, типу, там, він не той свідомо, блогер. Свідомо.
2: Зачекайте, чоловік, Насті, такий. Борщ. І ще раз повторюсь, борщ. Ніколи не їв на камеру.
3: Так. Ну, насправді, це такий навіть є якийсь жанр. Мукбанг, як називається, щось типу того.
1: Ну, так, там є ж окремо блогери, які чисто їдять на камеру і все.
3: Не моя тема.
1: Так.
2: Окей,
1: танцювати на весіллі.
3: Супер. Зона комфорту.
1: Комфорт. Круто. Читати коментарі.
3: 50 на 50.
1: Давай так, а читати коментарі в третці?
3: Блін, трес, це взагалі на пушечний вистріл навіть не підходжу.
2: Серйозно? Ти не любиш цю соцмережу?
1: А хто її взагалі любить?
3: Та це ж якась жовч, просто не знаю.
2: Я думала, що раніше, але гірше Фейсбука нічого не може бути.
3: 100%
2: може. Потім з'явився трес.
3: Пробиваємо дно.
1: Я б назвав би її жовч, тут ти правильно кажеш.
2: Слухай, тобі треба пісню написати, може, ми тебе надихнемо.
1: Про трес.
2: Щось про трес.
3: Це дуже класно, до речі.
1: Так.
3: Нікому не кажіть. Нас ніхто не чує,
2: правда? Ні, у нас тільки троє тут.
1: Голосові повідомлення записувати на 5 хвилин.
3: Комфорт.
1: Комфорт.
2: А слухати?
3: На пришвидшеному.
1: Окей. Телефонний дзвінок від мами о 8 ранку.
3: Комфорт, хай буде.
1: Хай буде.
2: Мама слухає просто.
1: Так, запізнитися на власний концерт.
3: Я завжди кажу, що без мене не почнуть. Комфорт,
1: в принципі, комфорт.
3: Але такого не, ну, майже не трапляє.
1: А виступати без репетиції?
3: Комфорт, постійно так.
1: О, прикольно.
3: Окрім Атласу, до речі.
1: Співати під фонограму?
3: Ні, це дискомфорт.
1: Дискомфорт, хоч щось знайшли. Так, окей, давати інтерв'ю після безсонної ночі?
3: Комфорт.
1: О, як сьогодні, так?
3: Да? Відволіктись трошки, так.
1: А, окей, ну давай що-небудь ще наостанок таке. Простеньке, застряти в ліфті.
3: Дискомфорт.
1: Дискомфорт.
2: А дивно було, як він сказав, класно, комфортно, взагалі обожнюю, без світла.
1: Часто люблю, знаєте, посидіти в ліфті, помедитувати.
2: В темряві, особливо в спеку, це дуже мені подобається.
3: Але це гарний привід нічого не робити нарешті. Бо я би, може, навіть застряг трошки.
2: А ти продуктивний взагалі?
3: На жаль.
2: Страждають від цього твої домашні?
3: Страждає дружина дуже жорстко в цьому, звісно.
2: А як, ну, в чому це виражається?
3: Ну, постійно ми от їздимо в різні міста, то концерти, то зйомки, то щось придумуємо, якісь там, не знаю, рекламні зобов'язання та так.
1: Класно. А ви самі все собі вигадуєте?
3: Так.
1: Да?
3: А мені це, от, якщо говорити про музику, більше всього в музиці мені подобається її створювати якраз таки. Тому я не залучаю там штучний інтелект. Чи там ще щось, не купую пісні.
1: Прикольно. Ні, ну навіть не про музику, а там, знаєш, про якісь от скетчі, які ви знімаєте.
3: А, так само,
1: знімаєте,
3: да, самі, так само.
2: Слухай, клас. Ти пісні не купуєш, а продавати пробував?
3: Це цікаво, до речі. Є навіть декілька пісень. Я вже про це думаю і навіть говорив там, що ще. Може будемо пробувати.
1: Що вони просто не в твоєму стилі, і ти готовий не
3: подивитися? Так, ну, до речі, ну, по секрету скажу, що є артисти, які співають пісні, написані мною. От і все, що я скажу.
2: А, тобто вже хтось щось вже хтось придбав. Щось є, да, щось є. Ага, а що, ви там підписували якийсь контракт, якщо ти не можеш розказати?
3: Я просто не розказую. Нічого не підписував.
1: Ох, цей Іво Бобо, ви мовчіть.
2: Я тепер кожну нову пісню буду слухати. слухати, така Омар Галієва щось нове написала. Блін, може це Шугар і так далі.
3: Тричі
2: вчора Маргариту прем'єрила. Блін, може ти там щось долучився також?
1: Підозрюю тих,
2: я тепер в кожній пісні
1: бачили.
2: В кожній пісні буду бачити слід Шугара.
3: А може я допомагаю? А може, я допомагаю початківцям? Хто ж?
1: Ванька Люлєнов, я ж точно кажу тобі. Я їх вдвох бачив на концерті.
2: От. Слухай, кажуть, якщо Козловський почне щось співати, окрім своїх старих пісень, то це тому, що йому Шугар
3: написав. Розпускаємо плітки, панали.
2: Окей, ну це поки що тільки наші домисли. Ми сьогодні будемо прем'єрити твою нову пісню «Зона комфорту». От зараз вона буде лунати в нашому ефірі. Чи є щось, якісь слова, якими б ти хотів?
3: Я бажаю, щоб кожен... хто нас зараз слухає, зміг знайти свою зону комфорту кожного дня, там, де він знаходиться, прямо там, де ви зараз є, щоб ви могли себе або налаштувати, або щоб це були правильні люди. І гарного вам літа всім.
1: О, клас.
2: Дякуємо
1: тобі. До речі, наостаночок, ти відпочивати збираєшся?
3: Сподіваюсь.
1: Де твій от найкращий відпочинок для тебе?
3: До речі, якщо так говорити, Київ для мене це місто сили.
1: Ага.
3: І дуже подобається у Карпатах.
1: О,
2: ми тебе розуміємо. Також дуже любимо Київ, тому тут і живемо. І нагадуємо ще раз, що хто хоче побачити, почути Шугара наживо з якимось нереальними декораціями, які він розказував, то приходьте завтра на Атлас Вікенд, він там співатиме.
1: Так, дякуємо, що завітав.
3: Дякую вам.
1: Всі слухаємо «Зону комфорту», а ми з любов'ю вас обіймаємо, почуємо вже завтра.
0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».

0: Радіо «П'ятниця». Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Домій».
1: І я стою на твої.
2: Ми нарешті дочекались тебе.
1: Як це любити, Наталь.
2: Ти як Янгол.
3: Ти писала листи святому Валентину.
4: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
5: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
1: Рани зацвітають, пісну чи то рану.
4: Ексклюзивно. Як ми любимо.
1: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
2: Трек Adele Million Years Ago.
3: В минулому житті.
4: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Не є лікарським словом, дієтична добавка.
8: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мір Сон.
9: Мір Сон. Якість з історією з 1879 року.
10: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
1: Ти зірка!
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
12: Соціальна реклама.
14: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
14: Заходьте на radio-pyatnitsa.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
15: Маріко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
16: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
15: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє
7: Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
17: Слухайте щоп'ятниці
7: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
17: на радіо «П'ятниця».
7: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
18: Може, хто знає, як рай виглядає.

0: на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні, 16 липня, день жалоби оголошено в Одесі та Сумській громаді за загиблими унаслідок російських атак. Так, в Одесі приспущені державний і міський прапори з траурними стрічками, а підприємствам та установам рекомендували скасувати розважальні заходи і обмежити використання музики. Додам, що напередодні унаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі міста загинули троє людей. У Сумській громаді день жалоби оголосили після російського авіаудару керованими авіабомбами, який також забрав життя мирних жителів. Наступним етапом переговорів про вступ України до Європейського Союзу може стати відкриття другого кластера – внутрішній ринок. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, Україна вже виконала значну частину вимог у цьому напрямку завдяки дії угоди про вільну торгівлю з ЄС та реалізації програми Ukraine Facility. У Єврокомісії наголошують, що решту переговорних кластерів відкриватимуть у міру готовності України, а другий кластер можуть відкрити вже найближчим часом. Україна домовилася з міжнародними партнерами про отримання ліцензій на виробництво ракет для сучасних систем протиповітряної оборони. За словами глави держави, триває робота над запуском в Україні виробництва ракет до комплексів «Петріот», а також ракет «Скальп» і «Астер-30». Зокрема, політичні домовленості вже досягнуті зі Сполученими Штатами, Францією та Італією. Президент зазначив, що Україна розраховує до кінця наступного року отримати технічну можливість самостійно виробляти ці ракети. Це має суттєво посилити українську систему протиповітряної оборони та зміцнити оборонно-промисловий комплекс країни. В Україні затвердили держзамовлення на навчання. Так, за даними Кабінету міністрів, коштом держави зможуть навчатися понад 166 тисяч вступників. Найбільше бюджетних місць передбачили для бакалаврату та фахової передвищої освіти. Пріоритет під час розподілу держзамовлення надали інженерним, будівельним, медичним і технічним спеціальностям. Додам, в Україні вперше сформували державне замовлення на підготовку фахівців на основі довгострокового прогнозу потреб ринку праці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 15 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 513 актових записів про народження. Із них 249 хлопчиків та 264 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо виявлено розбіжності в документах, вони підлягають обов'язковому усуненню. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотить і коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактази рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ї із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 31 липня. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA у акції «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Хес Бургер!
4: Кан святкує! Кану 25 років!
5: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
4: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
5: «Республіка», Теремківська, 4.
4: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
6: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
7: Олександр Пономарьов 31 липня у Fields Garden. Легендарні українські пісні, живий звук та вечір щирих емоцій. Завершуй липень разом із улюбленим артистом.
1: Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дитинства. Програма лікарського засобу РП № 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: Смикай літо на повно. Радіо П'ятниця.
1: А ти розкрила мою душу.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
5: Фільм Крістофера Нолана.
6: Ніхто не стане між мною і домом.
5: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттелей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
7: Уперед!
5: Одіссея. 16 липня у кіно.
2: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
8: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
4: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
6: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо «П'ятниця» та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо «П'ятниця». Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Проти відставки Михайла Федорова сьогодні проходять мітинги по всій країні. Чиновник підтвердив, що залишає посаду міністра оборони. У своєму зверненні він подякував українцям за довіру та опублікував підсумки роботи своєї команди на чолі оборонного відомства. Крім того, після оголошення про відставку, заступник командувача повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров подав рапорт на звільнення, заявивши, що не погоджується з кадровим рішенням. Очікується, що сьогодні Верховна Рада розгляне призначення нового складу уряду, зокрема, нового міністра оборони. За попередньою інформацією, цю посаду може обійняти нинішній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Після так званих виборів у Росії Кремль може оголосити нову хвилю мобілізації. Таку оцінку озвучив президент України. За його словами, через високі втрати на контрактників російська влада може вдатися до примусового призову. У зв'язку з цим новому керівництву Міністерства оборони доведеться оперативно посилювати роботу у сфері мобілізації та підготовки країни до можливого загострення, зазначив він. Водночас наголошується, що Україна вже враховує ці ризики, а подальша підтримка міжнародних партнерів і дії сил оборони мають зміцнити позиції держави та посилити тиск на Росію. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Під час переговорів сторони обговорять подальшу військову підтримку України, координацію дій із союзниками та забезпечення української армії всім необхідним для протидії російській агресії. Додам, що перед візитом Стармер наголосив, підтримка України з боку Великої Британії залишатиметься незмінною, а започатковані партнерства та безпекові механізми продовжать діяти і надалі. Після перемоги над Англією та виходу до фіналу чемпіонату світу з футболу збірна Аргентини опинилася в центрі скандалу. Так, під час святкування футболісти розгорнули банер із політичним гаслом про Мальвінські острови. У ФІФА такі дії можуть розцінити як порушення правил, які забороняють політичні заяви під час офіційних матчів. Наразі футбольна організація вивчає рапорти делегатів і арбітрів. Якщо провину підтвердять, аргентинській федерації та окремим гравцям можуть загрожувати штрафи або дисциплінарні санкції. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 15 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 513 актових записів про народження. Із них 249 хлопчиків та 264 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо виявлено розбіжності в документах, вони підлягають обов'язковому усуненню. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотиті коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактазу рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 31 липня. Якщо ви стали батьками у цьому або у минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA у акції «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо П'ятниця. На

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
3: Випадає волосся і все вилітає з голови.
4: Так, у мене низький рівень феретину.
3: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Літо не повинно проходити повз. І так важливо, щоб твоїми планами командувала не втома, а бажання вдягнути легку сукню і пройтися містом, парком чи берегом річки. Щоб не просто йти, а літати від маленьких радощів нашого неспокійного, але такого насиченого життя.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. «Флего» містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. «Флего» – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
0: Кану 25 років.
1: Іначе свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
0: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
0: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
2: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
3: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com. Живий звук.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper and Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Фільм Крістофера Нолана.
9: Ніхто не стане між мною і домом.
8: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
10: Уперед!
8: Одіссея. 16 липня у кіно.
11: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
12: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
13: Ти зірка.
0: Радіо «П'ятниця».
14: Соціальна реклама.
15: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
14: Соціальна реклама.
16: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
12: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
17: Просто зараз заходьте на сайт radioп'ятниця.com.ua.
16: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
17: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
12: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України. До цього він очолював групу «Нафтогаз» і працював у паливно-енергетичній галузі, де зарекомендував себе як ефективний управлінець. Перед новим главою уряду стоять ключові завдання – підготовка країни до опалювального сезону, забезпечення економічної стабільності, ефективне використання міжнародної допомоги і подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом. Крім того, представники бізнесу очікують від нового прем'єра більш прогнозованої економічної політики, посилення боротьби з корупцією і відкритого діалогу з підприємцями. Сьогодні оголошено День жалоби в Одесі та Сумській громаді за загиблими унаслідок російських атак. Так, в Одесі приспущені державні і міські прапори з траурними стрічками, а підприємствам та установам рекомендували скасувати розважальні заходи і обмежити використання музики. Додам, що напередодні унаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі міста загинули троє людей. У Сумській громаді День жалоби оголосили після російського авіаудару керованими авіабомбами, який також забрав життя мирних жителів. У Чорному морі Служба безпеки України спільно з військово-морськими силами уразила два російські танкери, що входять до тіньового флоту. Ударів завдали морські дрони «Мамай». За даними СБУ, ці судна перевозили російську нафту в обхід міжнародних санкцій, забезпечуючи надходження коштів до бюджету країни-агресора. У спецслужбі наголосили, що ураження танкерів є частиною системної роботи зі зменшення фінансових можливостей Росії для ведення війни. Попри спроби російської авіації знищити українські морські дрони, атака була успішною. Кабінет міністрів затвердив новий механізм евакуації дітей із територій активних або можливих бойових дій без супроводу батьків чи законних представників. Так, після евакуації дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб і отримуватиме необхідну допомогу. Також постановою передбачено механізм тимчасового влаштування дітей, насамперед до родичів, а за потреби до прийомних або патронатних сімей чи закладів соціального захисту. Окремо врегульовано порядок дій у випадках, коли батьки після евакуації тривалий час не виходять на зв'язок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 15 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 513 актових записів про народження. Із них 249 хлопчиків та 264 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо виявлено розбіжності в документах, вони підлягають обов'язковому усуненню. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще. Усім батькам знайоме це відчуття. Коли малюк усміхається, весь світ навколо стає добрішим. Щоб цих усмішок було більше, важливо, аби малюк почувався комфортно. На правах реклами нагадаю, якщо в животику буркотиті коліки, допоможе «Мамалак». Це засіб, що містить фермент лактази рослинного походження, що забезпечує розщеплення лактози у молоці та молочних сумішах. І ще одна гарна новина. «Мамалак» разом із нашою радіостанцією щомісяця дарують 30 тисяч гривень сім'ям із новонародженими дітками. Наступний розіграш – 31 липня. Якщо ви стали батьками у цьому або минулому році, реєструйтесь на Radio Club UA у акції «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: популярних хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації, одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Домій».
1: І я стою на твоєму порозі.
2: Ми нарешті дочекались тебе.
3: Як Янгол.
4: Ти писала листи святому Валентину.
2: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
5: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
1: Рани зацвітають пісно чи то рано.
2: Ексклюзивно. Як ми любимо.
1: Якщо це не пройде, ти поцілуй.
3: Трек Adele Million Years Ago.
4: В минулому житті.
2: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
6: Кан святкує. Кану 25 років.
7: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
6: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
7: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
6: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
7: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
6: Деталі на республіка.Київ.UA.
8: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
9: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
8: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
10: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
11: Повертаємося у часи головних хітів нульових. І не тільки. 17 липня у Fields Garden «It's My Life» від 2000-х до сьогодні. Улюблені треки, які звучали з кожного плеєра. Легендарні хіти та атмосфера великої музичної вечірки просто неба. Зустрінемось у Fields Garden.
10: 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
12: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо, температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Відривайтеся від буденних справ. У нас термінова планерка. Плануємо ваш крутий відпочинок вдома. І цього тижня у фокусі Львівщина. А їдьмо до Свіржу. Колись у ньому розробляли військові стратегії і готувалися до облог, а сьогодні називають найромантичнішим замчищем на галицьких землях. Гіди часто кличуть цю місцевість галицькою Гасконню. Мальовничі широкі поля, сади і десь вдалині гори нагадують туристам французькі пейзажі, а серед них стоїть розкішний старовинний Свірський замок. Перший маєток на цьому місці належав братам Свірським і слугував не стільки маєтком, скільки схованкою для городян. І, до речі, не надто безпечною – з дерева, а ошатною і білокам'яною з грифонами і європейськими рисами твердиню зробив другий власник – граф Цетнер. Над парадним входом досі висить витисаний в камені родинний герб цього вельможі. Міцний і оточений ровом зовні, всередині форт повний затишку із камерним романтичним подвір'ям та квітами. Ідеальні декорації до фільму про мушкетерів. Так, до речі, свого часу і вирішили творці радянської стрічки 78-го року. І не раз розбивали тут знімальний табір. Але й по тому тут було знято ще чимало творчих робіт та кліпів. Тож і вам творчі думки та ефектні кадри гарантовані. Невелике село Свірж розташоване у 40 кілометрах від Львова. Найлегше туди дістатися автівкою, але й рейсові та туристичні автобуси регулярно виїжджають з міста Лева. Ну а я прощаюсь ненадовго і тільки щоб розвідати нові напрямки для ваших мандрівок країною. Почуємось на п'ятниці. Ваш ідеальний вікенд чи відпустка починається там, де ви відчуваєте лише комфорт і насолоду від кожного кроку. Тільки ви – найрідніші в попутниках і легка дорога.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
5: Фільм Крістофера Нолана.
6: Ніхто не стане між мною і домом.
5: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттелей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
7: Уперед!
5: Одіссея. 16 липня у кіно.
8: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Я прокинувся вранці.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
2: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
3: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
5: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 14-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Сергій Курецький став новим прем'єр-міністром України. Його кандидатуру Верховна Рада підтримала. За призначення Курецького прем'єром проголосували 289 нардепів. А от призначення міністра оборони можуть відкласти. Фракція «Слуга народу» проведе окреме засідання щодо голосування за кандидатуру Ігоря Клименка на цю посаду. Нагадаю, напередодні остаточно підтвердилося рішення президента Зеленського змінити керівника Міноборони Михайла Федорова. Сьогодні по всій країні пройшли мітинги проти цього рішення. Україна підтримує проведення зустрічі президента Зеленського з російським диктатором Владимиром Путіним у Туреччині. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Анкара вже неодноразово була майданчиком для переговорів між Києвом та Москвою та готова організувати зустріч на найвищому рівні. В української сторони, наголосив Сибіга, є реальні пропозиції щодо завершення війни, а досягнення перемир'я могло б стати одним із головних результатів таких переговорів. Міністр також зазначив, що Україна залишається відданою мирним ініціативам за участі міжнародних партнерів, водночас посилюючи свої позиції як на полі бою, так і дипломатичному рівні. На українських автозаправних станціях зберігається помітна різниця у вартості пального. Так, станом на сьогодні заправка 50-літрового бака бензину А95 може коштувати на 250 гривень дорожче або дешевше, залежно від обраної мережі. Зокрема, найнижчі ціни на бензин та автогаз наразі пропонує державна «Укрнафта», тоді як на преміальних мережах вартість пального залишається вищою. Водночас більшість операторів отримують ціни без змін. Також додам, що світові ціни на нафту знизилися після кількох днів зростання. Інвестори фіксують прибутки та оцінюють наслідки нової хвилі американських ударів по іранських військових об'єктах. Верховна Рада ухвалила звернення до Міжнародного олімпійського комітету щодо продовження відсторонення спортсменів Росії та Білорусі від участі у міжнародних спортивних змаганнях. Народні депутати пропонують не допускати спортсменів із цих країн до змагань до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України та відновлення територіальної цілісності у межах її міжнародно визнаного державного кордону, йдеться в заяві Верховної Ради. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
3: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
3: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
3: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога»

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Спека, асфальт, безліч справ. Здається, до вечора хочеться лише одного – скоріше зняти взуття. Але ж літо створене для спонтанних планів – від раптової поїздки за місто до вечірньої прогулянки з родиною в парку. Рухайся назустріч їм легко впродовж усього дня.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Шашлик шкварчить. Музика качає. Літо.

0: Ось так буває, що по стопам батьків ідуть не менш талановиті діти. Анастасія Піскарьова тому яскраве підтвердження. Неспроста. Саме так називається пісня, яка відкрила мою робочу зміну. Друзі, всіх вітаю. Ви слухайте радіо. П'ятниця, найближчі години з вами я, Дмитро Виногородський. 14.21 у Києві, 16 липня на календарі. Сьогодні, до речі, в Україні, а здається, не тільки в Україні, відзначається День бухгалтера та аудитора. Усіх причетних, усіх представників цих професій вітаємо з професійним святом. За декілька миттєвостей інформація про погоду і повертаємось до музики.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, нагадую, пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. І там шукайте позначку програми привітань та обіймів. Ну, а ми читаємо декілька привітів. Саме через сайт пише нам Оксана з міста Нова Одеса Миколаївської області. Вітаю з професійним святом, Днем бухгалтера, колег сільгосппідприємства імені Тараса Григоровича Шевченка. Бажаю, щоб у банку і в кишені були гривні і зелені, щоб контроль і перевірка не відкрили до вас хвіртки, щоб в житті вам було гірко лиш від доброї горілки, щоб був успіх та зростання, були сили для кохання. Приєднуємося. Наталія з міста Шаргород вітає своїх дівчаток, коліжанок з чудовим днем. Четверга, бажаю бути на позитиві і в гармонії з роботою. Юлія з міста Харків пише: хочу привітати дівчат з Ютекса з гарним днем. Нехай вечір буде тихим, затишним і приємним.
0: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі, щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Плануєте ремонт? «Вахромат» – акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази – від 2930 гривень. Кухонні змішувачі – від 890 гривень. Душові кабіни – від 9965 гривень. «Ахромат» – клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на «Ахромат.ua».
5: Єдиний квартал! Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00, Палац «Україна». Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Open Air Fest Макса Барських у твоєму місті.
1: Саме так, друзі, протягом найближчих місяців ми продовжуємо дарувати своїм слухачам запрошення на грандіозні серії концертів під назвою «Макс Барських Open Air Fest 2026» у ваших містах. Слідкуйте за розкладом цих самих концертів на сайті max-barskich.com, щоб заздалегідь знати, на яку дату орієнтуватися і чекати. Чекати на розіграш. Ну, а щоб отримати квиточки, вам потрібно зайти на сайт radioп'ятниця.com.ua, знайти у проєкті, у розділі акції проєкт «Хочу на фест» і залишити свої контактні дані. І не просто залишити, а бути готовим, коли вам телефонує якийсь незнайомий номер, взяти все ж таки слухавку. Тому що іноді я з першої, з другої, іноді навіть з третьої, четвертої спроби додзвонююсь до бажаючих. Потім будете кусати лігті, пропустите свою можливість отримати запрошення безкоштовно. Але сьогодні дочекалася свого дзвіночка пані Ангеліна з міста Бердичів, тому що саме на бердичівський концерт, який відбудеться вже 24 липня, ми розігруємо квиточки. Ангеліно, вітаємо вас!
2: Вітаю вас!
1: Так, ну і вітаємо, по-перше, з тим, що ви з нами на зв'язочку, що ви взяли слухавку, і з тим, що квиточки дістаються саме вам. Ось так, вже можете радіти. А я вам тільки поставлю декілька запитань. Як давно ви шанувальниця Макса Барських?
2: Ну, дуже давно, десь з 2018 року, а після повномасштабного вторгнення, то взагалі...
1: З новою його, силою.
2: Да, з новою силою це відчувається.
1: Коли так. Макс змінився, переосмислив свою творчість, коли написав нові пісні, які, я впевнений, також у ваших серцях, у вашому серці відгукнулися. З ким підете на концерт? Вже
2: ну,
1: є?
2: Так, є.
1: Претенденти?
2: Так. З чоловіком.
1: Ось так, буде йому сюрприз. Так. Як звуть чоловіка, так. Коротенько йому привіт передамо швиденько.
2: Дмитро.
1: Чудове ім'я. Я погоджуюсь. Я вас вітаю, пані Ангеліно. Два запрошення на Макс Барських Open Air Fest 2026 у місті Бердичів дістаються саме вам. Ну, а жителі цього чудового міста, у вас є ще можливість обрати... виграти, точніше, навіть свою пару запрошень, мерщій на сайт radioп'ятниця.com.ua реєструватися.
0: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті Радіо П'ятниця. Сьогодні має сенс це зробити. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Фільм Крістофера Нолана.
9: Ніхто не стане між мною і домом.
8: Мед Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
10: Уперед!
8: Одіссея. 16 липня у кіно.
11: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична
0: добавка. Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці Україна з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
13: Радіо «П'ятниця». Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
17: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
13: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
17: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
18: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
19: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
18: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
13: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україні через чергові російські атаки без електропостачання залишаються споживачі у 6 областях. Енергетики працюють над відновленням мереж. Українців тим часом просять перенести використання потужних пристроїв на денний час, щоб вистачило електроенергії. Як повідомили в Укренерго, внаслідок російських атак дронами та артилерійських обстрілів, без електрики частково залишаються споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже працюють аварійні бригади. Енергетики запевняють, що роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути людям світло. У Європейському Союзі заявили, що відставка міністра оборони Федорова стала несподіванкою. Так, Єврокомісар з питань оборони повідомила, що під час зустрічі у Києві планує почути від українського президента пояснення причин такого кадрового рішення. За словами Єврокомісара, ЄС зацікавлений у збереженні оборонної співпраці з Україною, зокрема у реалізації спільних програм і фінансування військової підтримки. Водночас у Брюсселі позитивно оцінили призначення нового голови уряду та наголосили на важливості безперервної взаємодії з українською стороною у сфері оборони. Від початку року правоохоронці викрили мережу шахрайських кол-центрів, де загалом працювали щонайменше 2000 осіб. Вже оголошено підозри 81 фігуранту. Так, під час чергової спецоперації у Києві, Львові та на Дніпропетровщині припинили роботу ще кількох нелегальних офісів із понад 150 робочими місцями. За даними слідства, шахраї виманювали гроші під приводом інвестицій у криптовалюту, нерухомість та акції. Згодом повторно телефонували потерпілим, обіцяючи повернути втрачені гроші. Сьогодні в Одесі та Сумській громаді день жалоби за загиблими внаслідок російських атак. Так, в Одесі приспущені державні міські прапори з траурними стрічками, а підприємствам та установам рекомендували скасувати розважальні заходи і обмежити використання музики. Додам, напередодні внаслідок російського удару по цивільній інфраструктурі міста загинули троє людей. Сумській громаді день жалоби оголосили після російського авіаудару керованими авіабомбами, який також забрав життя мирних жителів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Іво Бобул, 24 липня у Філс Гарден. Легендарний голос, романтичні хіти та пісні, яке знає не одне покоління українців. Не пропусти особливий концерт під небом.
0: Радіо П'ятниця.

Не моє шепотіло сім'я, не для мене сміялися очі, не для мене писались рядки. Хто ж кохана мені так наборочив, хто життя розірвав на шматки.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході очікується переважно хмарний день, проте пройде він без опадів. На термометрах 24-27 градусів тепла, в Ужгороді – до 32. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 25-27 з плюсом. На півдні сонце іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла. Вранці небо Києва буде знаходитись у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Метеорологи обіцяють 25-29 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікування. Програма лікарського засобу РП-0-UA-5-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Продовжуємо розносити привіти країною та світом. Через сайт radioп'ятниця.com.ua до нас пише Леся з Чернігова. Вітаю бухгалтерію педуніверситету з Днем бухгалтера. Ви найкращі. Знову ж таки, через сайт звертається Інна з міста Харків. Хочу привітати матусю Трут Наталію Миколаївну з прекрасною датою – ювілеєм 55 рочків. Життя тільки починається, люблю тебе дуже-дуже. Поставте гарну пісню «Мама в мене вогонь». Дякую. Не сумніваємося. Так, Анна з міста Київ пише нам, знову ж таки, через сайт. Відділ логістики компанії «Росавтотранс» вітає відділ бухгалтерії з професійним святом бухгалтера. Ви – наша фінансова совість підприємства. Ваше «Так не можна» рятує від штрафів, а ваше «Встигнемо» тримає всі дедлайни. Дякуємо за пильність, мудрість і залізні нерви. Любимо вас, наші бухгалтерші.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
2: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Плануєте ремонт? Вагромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі у магазині та на агромат.ua.
4: Фільм Крістофера Нолана.
5: Ніхто не стане між мною і домом.
4: Мед Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
6: Уперед!
4: Одіссея. 16 липня у кіно.
0: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
7: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
0: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
7: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
0: Живий звук.
8: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Для когось культурний вечір починається з театрального гардеробу. Для когось – з буфету. А для вас він може початися з п'ятниці. Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця».
1: Саме так, друзі, вже розривається наш телефон, люди вже заздалегідь атакують його, тому що дуже-дуже мріють про культурний відпочинок. А ми на цьому тижні пропонуємо вам відправитися на імерсивну виставку «Всесвіт Ван Гога», яка працює на ВДНГ лише до 26 липня. Трошки більше, як тиждень залишилося, і у вас є ще час на те, щоб її відвідати. Нагадую, ця експозиція підкорила Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Торонто, Лас-Вегас, Дубай і Берлін, а на ВДНГ у місті Києві її вже відвідало понад 70 тисяч киян та гостей столиці. Ви можете долучитися до цього числа і зробити його ще більшим, якщо прямо зараз наберете цифри 0800 33 2703. Там в нас, здається, хтось є. Добрий день.
2: Добрий день.
1: Як вас звуть? Звідки ви?
2: Євгеній з Києва.
1: Юрій з Києва. Юрій, ви полюбляєте творчість Ван Гога? Чи, можливо, хочете тільки для себе її відкрити?
2: Хотів би відкрити.
1: Хотів би відкрити. З ким хочете її відкрити?
2: Взагалі-то хотів би батьків відправити.
1: А, тобто ви більше батьків хочете їм влаштувати культурний відпочинок. Я вас зрозумів правильно, так?
2: Так, так.
1: Ну що ж, це теж ми таке готові підтримати. Ми вас вітаємо. Два квиточки, два запрошення на імерсивну виставку «Всесвіт Ван Гога», яка, нагадаємо, працює на ВДНГ до 26 липня, дістаються саме вам. Трубочку не кладіть, поза ефіром вам розкажемо, як їх отримати, друзі. Ну а завтра о 15:45 приблизно, плюс-мінус, о цій порі ще два запрошення ми розіграємо.
0: Культурно відпочиваємо на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Одесі знову пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух баражуючих боєприпасів бандеролю напрямку міста. Моніторингові канали згодом уточнили, що дрони летіли до Ланжерону та Аркадії, було чутно роботу ППО. Очільник Одеської ОВА Сергій Лисак повідомив, що Росія вгатила по інфраструктурі. Нагадаю, російські війська активніше застосовують реактивні дрони під час атак на Одещину. Через високу швидкість такі безпілотники значно складніше перехоплювати. Про це розповів речник української добровольчої армії Сергій Бракчук. Він зазначив, що російські війська дедалі активніше застосовують цей тип безпілотників, що збільшує навантаження на систему протиповітряної оборони. У Дніпропетровській області під час санкціонованого обшуку чоловік, який перебував у статусі самовільно залишившого військову частину, відкрив вогонь по бійцях спецпідрозділу «Корт». Внаслідок стрілянини поранені дістали двоє спецпризначенців. Їх госпіталізували, загрози життю немає. Після збройного опору чоловік вчинив самогубство. На місці працюють слідчі та криміналісти, триває встановлення усіх обставин події. Туреччина підтвердила, що і надалі підтримуватиме Україну як політично, так і у військовій сфері. Про це під час візиту до Києва заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. За його словами, Анкара продовжить робити внески до переліку пріоритетних потреб України у сфері оборони. Відповідне рішення підтвердили під час нещодавнього саміту НАТО. У Туреччині наголосили, що підтримують Україну від початку повномасштабної війни та мають намір і надалі брати участь у міжнародних ініціативах із посилення її оборони. Здатності. У Києві вже другий тиждень тривають роботи із очищення Кирилівського озера після російської атаки. Із поверхні водойми вже зібрали нафтопродукти, використавши понад 500 кілограмів спеціального сорбенту. Наразі фахівці переходять до аварійних робот комплексного відновлення екосистеми озера. Варто додати, до завершення очищення та отримання результатів досліджень жителів просять не контактувати із водою, не рибалити та уникати перебування поблизу забруднених ділянок Кирилівського озера у Києві. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, 16 липня 2026 рік. І нагода сьогодні, я впевнена, є у всіх. Бо всі ми десь працюємо, бо всі ми з цим стикаємося. Бухгалтери, бухгалтери і ще раз бухгалтери. Саме сьогодні в Україні день того самого бухгалтера. Дебіти, кредити, оце якісь виписування цих... Я так далека від цього, що ви навіть не уявляєте. Я впевнена, що у кожного бухгалтера якийсь мегамозок, який дуже-дуже відрізняється від мого творчого. Дорогенькі мої бухгалтери, дякуємо вам за вашу працю, щастя вам, здоров'я, благополуччя, щоб ви кайфували від своєї роботи. От я вірю, що головне – це любити роботу. Ви кайфуєте від цифр, я кайфую від того, що спілкуюся з вами. 0800 33 27 03. Звісно, вітайте бухгалтерів, знайомих і незнайомих. Також просто пишіть, передавайте вітання, а писати треба на сайт Радіо П'ятниця, заходите і пишете. Ну і загалом давайте робити щось тепле, добре, надихаюче разом. У нас попереду дві годинки. Я Вікторія Вікторівна Зубричук, поряд Дмитро Винагородський. Розпочинаємо!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це

0: 2026 з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обійми.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: Зранку на роботу, в день турботи, а ввечері час нарешті згадати про себе. Змінити зручні кросівки на красиві босоніжки на підборах і просто насолодитися прохолодою літнього вечора. Нехай кожен крок приносить тільки легкість і гармонію.
0: Літо на ходу на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
4: Чернівецька область, на зв'язочку пані Тетяна! Олю-олю!
5: Доброго дня!
4: Доброго!
5: Вітання летить з смт-ни Полотівці для моєї команди бухгалтерів Шелепницької Галини Васильівни, Галушко Інни Васильівни та Шапка Наталі Сергіївні. Хочу їм побажати, щоб в їхніх руках були цифри стухняними, звіти бездоганними, а хаос перетворювався на баланс. Бажаю, щоб з дебетом і з кредитом вони дружили, а зарплата дихала не лише наших працівників, а й їх самих. Найкращими побажаннями їхня Тетяна Анатолійовна.
4: Ой, дівчаточка бухгалтера, що вам сказати? Я вважаю, щоб зарплати були такими, щоб ви могли і чудово працювати, кайфуючи від своїх циферок. Не знаю, як їх можна любити, але ж ви любите. І відпочивати, бо я знаю, бухгалтери вміють відпочивати. Тож, дорогенькі мої, хай все у вас там сходиться, всі ці дебіти, кредити і все на світі. І, звісно, хай збуваються ваші найзаповітніші мрії. Дякую, що з п'ятницею!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
6: Я так

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 з плюсом. Похмуро, але сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: обійму.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: На зв'язочку пані Валентина, місто Дніпро. Олю, олю, олю!
3: Добрий день, Вікторія Вікторівна.
2: Доброго дня, пані Валентиночка.
3: Радуть вас.
2: Навзаєм, навзаєм, навзаєм. Слухаю.
3: Так, да. Я хочу поздоровити свою куму з днем бухгалтера.
2: Клас.
3: Діна Степановна, кума моя дорогая, я поздравляю тебе з днем бухгалтера. Пожелаю здоров'я, щастя, благополуччя, натхнення, побільше грошей. І хай збуваються твої всі мрії. Мирного неба над головою і Господнього благословіння.
2: Ой, хай обов'язково, обов'язково збудуться ваші теплі побажання, і пісня, яку ви попросили для вашої куми, вже звучить.
1: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
4: Разом з нами

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Миколаївщина, на зв'язочку пані Людмила. Олло, олло.
2: Доброго дня, Вікторія Вікторівна.
1: Доброго, пані Людмилочка, слухаю.
2: Я хочу привітати свою сестричку Басанську Світлану Анатоліївну з днем народження, з професійним праздником. Вона більше 30 років працює бухгалтером. Я бажаю їй здоров'я, міцного, щастя, все, що вона хоче, хай в житті в неї збувається і виходить. Щоб її любимі, дорогі чоловіки, синочок любили, поважали і цінили. І щоб було все в неї добре, і хай вона буде весь час така добра, дуже-дуже добра людина, щедра, дуже-дуже, до всіх. Я її вітаю з днем народження ще раз.
1: Хай її доброта, її щедрість, все, що в неї є світлого, вертається їй в багато разів більше. Хай буде щасливою. Дякую, що з п'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Кан святкує.
3: Хану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Великий сольний концерт Вікторії Ніро. Авторка хітів «Питання є, питань нема» та «Ало, це хто?» запрошує на особливий вечір «Просто небо» в самому серці Києва. На вас чекають атмосфери вечірнього міста та улюблені пісні. «Не знаю, я просто в маму», «Біжу і падаю» та інші хіти. Вікторія Ніро. 6 вересня на терасі ТРС «Гулівер». Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
7: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Ваші привітання, Демченко Ірина, місто Кропивницький. Вітаю всіх, хто присвятив себе мистецтву обліку. Боже, як красиво звучить. Ваша праця непомітна, коли все добре, і незамінна завжди. Без вас не працює жодне підприємство, не платиться жодна зарплата, не живе жоден бюджет. Бажаємо вам професійного визнання, гідної оплати, стабільного законодавства і балансу у звітах і в житті. Галина Кропивницький. Хочу поздоровити наш колектив бухгалтерів з професійним днем – Днем бухгалтера. Про бухгалтера часто кажуть, що це найголовніша людина в колективі. І це дійсно так. Тому сьогодні святкуйте наповну, адже ви заслужили це як ніхто. Тетяна Київ. Шановні колеги керуючої компанії Дарницького району, вітаємо з Днем бухгалтера! Нехай у нашій особистій бухгалтерії головними активами будуть здоров'я, любов та гарний настрій. Ви найкращі! Анатолій, місто Київ. Вітаємо наших шановних бухгалтериць з логістичної компанії зі святом. Привітання від водіїв ТОВ «Росавтотранс» для наших прекрасних дам. Хай дебіт сходиться з кредитом, а життя з мріями. Бажаємо, щоб цифри множились, а проблеми ділились на нуль. З Днем бухгалтера!
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Домій».
1: І я стою на твоєму порозі.
2: Ми нарешті дочекались тебе.
3: Як Янгол.
4: Ти писала листи святому Валентину.
2: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
5: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
1: Рани зацвітають пізно чи то рано.
2: Ексклюзивно, як ми любимо.
1: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
3: Трек Адель «Million Years Ago».
4: В минулому житті.
2: Зі мною Адель такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
10: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
11: Не є лікарським дієтична добавка.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
15: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
16: Просто зараз заходьте на сайт radio.pyatnitsa.com.ua.
15: Реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
16: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама.
17: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мамалак»
18: – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.

0: в Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Велика Британія вперше за понад 50 років підписала контракти із кількома компаніями на розробку першої балістичної ракети, щоб підтримати Україну, а також зменшити залежність Європи від американської зброї. Очікувалося, що попередні контракти підпишуть до березня, але їх підписання затримали приблизно на 2 місяці. Випробувальні пуски мають розпочати впродовж 12 місяців, а поставки наприкінці 2027 року. Bloomberg уточнює, що розробка та впровадження балістичних ракет зазвичай триває понад 10 років. Колишнього начальника головного управління Національної поліції в Сумській області Сергія Чижа знайшли мертвим у місті Карлівка. За попередніми даними, правоохоронець загинув від вогнепального поранення з нагородної зброї. Тіло Сергія Чижа виявили за місцем проживання, обставини смерті наразі встановлюють. Сергій Чиж очікував ГУНП у Сумській області із 2021 року. До призначення на цю посаду він працював заступником начальника головного управління Нацполіції у Харківській області. Правоохоронні органи мають встановити усі деталі події та причини загибелі колишнього керівника поліції. Греція висловилася проти нового пакету санкцій Європейського Союзу щодо Росії у зв'язку із агресією проти України. Країна побоюється за долю судноплавної компанії «Дінагаз», яка належить грецькому магнату Георгію Прокопіву і спеціалізується на перевезенні російського скрапленого природного газу. За словами джерел видання Financial Times, посол Греції у ЄС заявив своїм колегам-послам, що заплановані санкції, які заборонять транспортування російського СПГ до третіх країн, зруйнують компанію. В Одесі та Сумах 16 липня – день жалоби. Ворог напередодні бив по південній Пальмірі дронами та ракетами, і сьогодні атака з повітря тривала. В Сумській області містяни загинули під ударами ворожих кабів. В Одесі була пошкоджена багатоповерхівка, троє людей загинули. Горів газопровід, склади, вантажівки, АЗС, був пошкоджений навчальний заклад. В Сумській громаді напередодні загинули троє людей, ще 20 зазнали поранень. Серед травмованих – двоє дітей, четверо постраждалих наразі перебувають у вкрай тяжкому стані. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
3: Розпочинаємо нашу другу годину. Чернігів, пані Руслана. Альо.
4: Альо, альо.
3: Альо, альо.
4: Хочу привітати колегу Ірину зі святом, з Днем бухгалтера. Побажати хочемо від цього колектива їй здоров'я, посмішок, багато грошей своїх. Головне здоров'я, багато здоров'я, а все остальне буде. І гарного настрою кожного дня.
3: Приєднуюсь до ваших побажань, хай буде і здоров'я, і світлий розум, бо я вважаю, що всі бухгалтери дуже-дуже розумні. Дякую, що з п'ятницею!
2: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Плануєте ремонт? Вахромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Ахромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі в магазині та на ахромат.ua.
4: 25 липня Fields Garden перенесе тебе в золоті часи MTV. Хіти 80-х, 90-х та нульових, які неможливо не підспівувати. It's My Life – музика, що об'єднує покоління.
5: Живий звук.
6: Фільм Крістофера Нолана.
7: Ніхто не стане між мною і домом.
6: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
8: Уперед!
6: Одіссея. 16 липня у кіно.
3: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
9: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
10: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна. Барбара Стройсенд.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Київщина, пані Єва. Оле-оле!
2: Да, слухаю.
1: Ні-ні-ні, це я вас слухаю, весь світ вас слухає, говоріть.
2: Говорю, вітаю свого брата Денісовець Миколу Івановича. Село Будки-Кам'янське, Рівненська область. З днем народження, братику. Ми любимо тебе і щиро вітаємо. Найкращі вітання в цей день надсилаємо. Низенько уклоняємось і просимо долю, щоб щастя послав, здоров'я до волі. Спасибо тобі, що живеш ти на світі. За добре серце, за очі привітні, за руки такі, роботячі, невтомні. За душу чутливу, за... що завжди пригорнеш, нехай тобі силу Господь посилає, тебе і твій шлях благодать осяває. Живи ще нам Богу, і будемо усіми любити тебе. Бажаю міцного здоров'я, Миколка, тобі. Щастя, здоров'я, люблю я тебе.
1: Пані Єва, приєднуємось до ваших побажань. Дякуємо, що ви з П'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: На радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом, похмуро, але сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та процедур лікування. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: Реклама. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
2: Ваші привітання. Вітаю дорогих колег-бухгалтерів. ДП «Романівський лісгосп АПК» з Днем бухгалтера. Нехай усі цифри сходяться. Робота приносить задоволення, а життя буде сповнене приємних подій. Дівчатка, терпіння нам! Це від Оксани Романів Житомирської області. Ольга, місто Київ. Привіт, улюблена радіо «П'ятниця». Передаю вітання Ялтавському Олександру. Ти найкращий. Шановні бухгалтери компанії «Кабель Електро», вітаннячка вам від Наталії Чернівців. Привіт із Збращини. Це пан Іван нам пише. Передайте величезне вітання електрикам, бо вони вже замучились грати у карти. Тетяна Тимченко, місто Київ. Вітаємо з Днем бухгалтера колег керуючої компанії Дарницького району. Нехай у нашій особистій бухгалтерії головними активами будуть здоров'я, любов та гарний настрій. Житомирська мала рада. Таня, хочу привітати свого чоловіка з днем народження. Бажаю всього найкращого, здійснення всього, що задумав. З цього приводу вітаю діти Саша та Соня, дружина Таня та всі, хто зараз біля нас. Головний бухгалтер Тернопільського ЦГМ Ореста Васильівна, Тернопіль. Дорогі мої колеги-бухгалтери, щиро вітаю вас з Днем бухгалтерії. Мені легко і комфортно працювати з такою командою. Завдяки вам у нас не лише завжди сходяться баланси, а й панує взаєморозуміння. Бажаю вам міцного здоров'я, невичерпної енергії та щоб усе в житті складалося так само вдало, як і наші баланси.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

Один, два, три. Лови квитки. На радіо «П'ятниця» «Хочу на фест». Даруємо запрошення на сенсаційну подію цього літа. Open Air Fest Макса Барських у твоєму місті.

0: дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Особливе вітання летить зараз до тих п'ятничних, які в славетному місті Бердичів. Увага, увага, увага! 24 липня у вас, дорогенькі мої, пройде щось грандіозне. Це буде найгучніша подія цього літа. Це буде, знаєте, таке прям кабаре, вар'єте, яскраве, музичне, романтичне. Ой, дорогенькі мої, ваша душа спочатку відкриється, а коли закриється, то залишиться відчуття тепла, добра, романтики, чогось світлого і дуже-дуже надихаючого. Бердичів, 24 липня, грандіозний Макс Барських Open Air Fest 2026 їде саме до вас. І є щасливчик, це чоловік, звуть його Євген, і я кажу йому: «Олю, Олю!»
1: «Олю, да, на проводі».
0: «На проводі! Що там, Бердичів, як справи ваші?»
1: «Все добре, чекаємо».
0: «Чекаєте?»
1: «На квитки і скорішого відпочинку».
0: «Пан Євген, значить, скажіть мені чесно, бо знаєте, так цікавенько, чоловік, ви слухаєте Макса Барських. Вам подобається це романтичні ці мелодії? У вас така творча душа. Українські пісні вам подобаються?»
1: «Да, захоплююсь від українських».
0: «Ой, скажіть, будь ласка, пан Євген, яка пісня вашу чоловічу душу українську захопила найбільше?»
1: «Безпосередньо всі.
0: Ну, якась така,
1: вони
0: може,
1: всі неймовірні.
0: Ну, якась така, от, ну, хоч про щось розкажіть. Може, колишній, може, Кольє. Що підспівуєте в душі?»
1: «Певно, Кольє».
0: «Кольє. Скажіть, пан Євген, з ким підете на цей чудовий концерт?»
1: «Цілком з дружиною».
0: «Розкажіть, будь ласка, як звуть дружину?»
1: «Кристина».
0: «Кристина, пане Євген і пані Кристина, я бажаю вам неймовірного концерту. Гарно проведіть час, то буде дуже-дуже достойно. Я вас вітаю. Два квитки на сенсаційну подію цього літа Макс Барських Open Air Fest 2026. Ваші! А для всіх, хто нас чує і хоче потрапити на концерт, є лайфхак на правах реклами. З карткою MasterCard від SenseBank це проще простого. Для вас знижка 10% на квитки, мінус 20% на фудкортах та фест-трек на вході. І головне – шанс виграти Meet & Greet із Максом Барських. Деталі на max-barskich.com. Інформація прозвучала на правах реклами. Дорогенькі мої, всі, хто хоче, заходимо на сайт «Радіо П'ятниця», граю в проєкті «Хочу на фест», обирайте своє місце і реєструйтеся!
2: Хочеш і ти виграти квитки на Макс Барських Open Air Fest 2026? Реєструйся у грі «Хочу на фест» на сайті «Радіо П'ятниця». Сьогодні має сенс це зробити.

0: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуймося до натхненного вікенду разом.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю «Міні» та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори. Конкурси. Теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки. Спа. Масаж. Кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
7: І тут зависає.
6: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
8: Навіщо тобі це?
9: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
2: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
3: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
2: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
4: Радіо П'ятниця.

0: є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, особливо зараз звертаюся до дівчаток. І до дорослих дівчаток, і до маленьких, бо мене точно зрозуміє кожна. У кожної з нас є така, знаєте, маленька, дуже-дуже жіноча мрія. Уявляєш, що купуєш собі красиві босоніжки і прям з самого ранку виходиш у них і почуваєшся, ну, звісно, чудово. Хочеться гуляти в них містом довго-довго, зустрітися десь з подругами, потім посидіти в літньому кафе, потім ввечері піти обов'язково вигуляти їх вечірнім парком. Ну, одним словом, вигуляти і показати людям таку красу. Але до вечора іноді саме наші ноги вирішують, що планів на сьогодні вже досить. З'являються важкість, набряки, і взуття вже не здається таким комфортним, на жаль. На правах реклами скажу – флего – дієтична добавка з комплексом активних компонентів для тих, хто часто проводить день на ногах і цінує комфорт та відчуття легкості. Флего, легко ступай, гарні ніжки не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper Enhancer. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper Enhancer. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт cook.edu.ua.
7: Фільм Крістофера Нолана.
8: Ніхто не стане між мною і домом.
7: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттвей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
9: Уперед!
7: Одіссея. 16 липня у кіно.
1: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
10: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
11: Треба Бетаргін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетаргін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
13: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
14: Ти зірка.
15: Потребуєте медичного перевезення після поранення? Медичний центр ПДМШ.UA допоможе вам дістатися подальшого місця лікування чи реабілітації. Перевезення здійснюється спеціалізованим медичним транспортом під професійним медичним супроводом. Деталі та організація перевезення за телефоном 063 121 51 54. Перший добровольчий мобільний шпиталь.
16: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
17: Дорогенькі мої, ваші привітання з сайту Радіо П'ятниця. Барселона, Ігор. Колектив фірми «Рузві» вітає стрійка з покупкою автомобіля. Вважаємо, щоб твоя машина заводилася з півоберту, а не з молитви. Повного бака, рівних доріг, гарних подорожей. І щоб єдине, що швидко зношувалося, це шини від кілометрів щастя, а не гаманець від ремонтів. Світлана, місто Черкаси. Хочу привітати бухгалтерію товариства DDS International. Бажаю, щоб сходились дебіти з кредитами і дякуємо за нашу нараховану заробітню плату. Село Малараче, Житомирська область, теща Марина, Аурела Лунгу. Від щирого серця вітає вся родина, вся гостина. Хай небо буде мирним, земля родючою, улов щедрим. Друзі, щирими, робота прибутковою. А сім'я завжди підставить вірне і сильне плече. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Бажаю вам, щоб було побільше посмішок, щоб ви були щасливими, красивими, грошовитими. Хай цей вечір обов'язково принесе щось хороше, тепле, надихаюче. Я вам дякую, що ви з п'ятницею. Я вас обіймаю. Ваша Вікторія Вікторівна Зуб-Рейчук.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Росіяни вдарили кабом по відділенню нової пошти у Краматорську на Донеччині. Серед співробітників відділення постраждалих немає. У момент влучання вони перебували в укритті. Внаслідок удару почалася пожежа. Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Усім, чиї посилки були пошкоджені або знищені, компенсують оголошену вартість. Наразі компанія зв'язується з людьми, чиї посилки вдалося встановити. Нова пошта задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки у доставці. Кабінет міністрів ухвалив постанову про утворення координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів. У колі його завдань – координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання. Окремо центр розглядатиме пропозиції державних органів щодо визнання підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки, життєдіяльності населення, а також для потреб ЗСУ та інших військових формувань. Уряд Швеції 16 липня оголосив про надання Україні додаткової фінансової підтримки в розмірі майже 1,5 мільярда шведських крон через новий кризовий механізм Світового банку. Виділені кошти дозволять міжнародній фінансовій установі надати Україні кредити приблизно на 4,2 мільярди крон. У шведському уряді наголосили, що Світовий банк залишається одним із ключових партнерів України у забезпеченні економічної стійкості, фінансуванні відновлення та реалізації реформ в умовах триваючої російської агресії. Саме Швеція стала однією з країн, які відіграли важливу роль у створенні нового кризового механізму фінансування. У Кремлі відповіли, чи готують нові переговори із Україною, та Кремль не бачить підстав для швидкого відновлення переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Водночас у Москві запевняють, що офіційно Росія залишається відкритою до дипломатичних шляхів. Своєю чергою міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив думку, що мирне врегулювання конфлікту може мати успіх в найближчому майбутньому. Прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков підтвердив, що в Москві обізнані про готовність Туреччини сприяти мирному врегулюванню. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч від кав'ярень до сон-відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
6: Хес Бургер!
7: Плануєте ремонт? Вагромат акційні ціни на ключові товари. Підвісні унітази від 2930 гривень. Кухонні змішувачі від 890 гривень. Душові кабіни від 9965 гривень. Агромат. Клеїться з вашим бюджетом. Деталі в магазині та на агромат.ua.
8: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Літо на ходу» на радіо «П'ятниця».
1: 10 тисяч кроків за день? Влітку це легко, коли вирушаєш на вікенд за місто або просто досліджуєш нові місця у відпустці. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про свої судини, щоб ніжки до вечора були легкими. Рухайся в ритмі літа без жодних перешкод.
0: Літо на ходу. На радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня. Та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом, похмуро, але сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Відривайтеся від буденних справ. У нас термінова планерка. Плануємо ваш крутий відпочинок вдома. І цього тижня у фокусі Львівщина. А їдьмо до Свіржу. Колись у ньому розробляли військові стратегії і готувалися до облог, а сьогодні називають найромантичнішим замчищем на галицьких землях. Гіди часто кличуть цю місцевість Галицькою Гасконню. Мальовничі широкі поля, сади і десь вдалині гори нагадують туристам французькі пейзажі, а серед них стоїть розкішний старовинний Свірський замок. Перший маєток на цьому місці належав братам Свірським і слугував не стільки маєтком, скільки схованкою для городян. І, до речі, не надто безпечною з дерева, а ошатною і білокам'яною з грифонами і європейськими рисами твердиню зробив другий власник – граф Цетнер. Над парадним входом досі висить витисаний в камені родинний герб цього вельможі. Міцний і оточений ровом зовні, всередині форт повний затишку із камерним романтичним подвір'ям та квітами. Ідеальні декорації до фільму про мушкетерів. Так, до речі, свого часу і вирішили творці радянської стрічки 78-го року. І не раз розбивали тут знімальний табір. Але й по тому тут було знято ще чимало творчих робіт та кліпів. Тож і вам творчі думки та ефектні кадри гарантовані. Невелике село Свірж розташоване у 40 кілометрах від Львова. Найлегше туди дістатися автівкою, але й рейсові та туристичні автобуси регулярно виїжджають з міста Лева. Ну а я прощаюсь ненадовго і тільки щоб розвідати нові напрямки для ваших мандрівок країною. Почуємось на п'ятниці. Ваш ідеальний вікенд чи відпустка починається там, де ви відчуваєте лише комфорт і насолоду від кожного кроку. Тільки ви – найрідніші в попутниках і легка дорога.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
3: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
2: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
3: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на
4: Файнатаун.com.ua. Файнатаун, живий квартал.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
2: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
1: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
2: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
1: Живий звук. Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Літо створено для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Фільм Крістофера Нолана.
6: Ніхто не стане між мною і домом.
5: Мет Деймон, Том Голланд, Енн Геттевей, Роберт Паттінсон, Зендея та Шарліз Терон.
7: Уперед!
5: Одіссея. 16 липня у кіно.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
2: Не є лікарським засобом. Реклама.
10: Збираємо ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко.
0: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
10: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
11: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
12: Селфі-тріпод, павербанк і жовтий наплічник.
11: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
0: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Радіо П'ятниця.

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україну повернули тіла 501-го полеглого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовим у межах репатріаційних заходів, повідомив координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими. Як вказано слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ будуть здійснені усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. У координаційному штабі висловили щиру вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів. Наступне планове засідання Верховної Ради заплановане на 18 серпня. Про це повідомляє народний депутат Гончаренко та пише, що Україна фактично на місяць залишається без повноцінних міністрів оборони та закордонних справ. А також нагадує, що не призначено голів СБУ та Служби зовнішньої розвідки. Зазначу, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, коли президент Зеленський подасть кандидатури міністрів. Нагадаю, через відставку міністра оборони в українських містах пройшли акції протесту, але безладів на них не фіксували. СБУ повідомляє про затримання гендиректора оборонного підприємства та його заступника через розміщення складу боєприпасів біля житлових будинків у Вишневому під Києвом. 6 липня ці склади вразила Росія. Через повторну детонацію загинули люди, десятки будинків було зруйновано. Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувалися без відповідних дозвільних документів, повідомляє СБУ. Напередодні через цю історію у відставку подав гендиректор «Укроборонпрому» Смітанін. В Одесі та Сумах 16 липня – день жалоби. Ворог напередодні бив по південній Пальмірі дронами та ракетами, і сьогодні атака з повітря тривала. В Сумській області містяни загинули під ударами ворожих кабів. В Одесі була пошкоджена багатоповерхівка, троє людей загинули. Горів газопровід, склади, вантажівки, АЗС, був пошкоджений навчальний заклад. В Сумській громаді напередодні загинули троє людей, ще 20 зазнали поранень. Серед травмованих – двоє дітей, четверо постраждалих наразі перебувають у вкрай тяжкому стані. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.kyiv.ua.
3: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
6: Олександр Пономарьов 31 липня у Філдс Гарден. Легендарні українські пісні, живий звук та вечір щирих емоцій. Завершуй липень разом із улюбленим артистом.
7: Живий звук. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28 тепла, в Ужгороді – до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 з плюсом. Похмуро, але сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Реклама. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Зірка чергового випуску шоу «Домій».
1: Ми нарешті дочекались тебе. Як Янгол.
2: Ти писала листи святому Валентину.
1: Домій сприймається все ж таки як така ніжнятина.
3: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так в рок-версії.
4: Рани зацвітають, пісну чи то рану.
1: Ексклюзивно. Як ми любимо.
5: Якщо це не пройде, ти поцілуй мене.
6: Трек Adele Million Years Ago.
7: В минулому житті.
1: Зі мною Adele такого не робила, як робить Домі.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Настрій п'ятниці щодня.

Батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Мене не більше вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй «Флебодія 600». Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. «Флебодія 600». Лікуй геморой без жодних «ой». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постійних інструкцій та продуктів лікарів. Реклама лікарського засобу РПН номер UA2509101-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
3: військової спеціальності, територія рекрутингу, цивілізований шлях до війська, територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
7: Соціальна реклама.
0: Засмага лягає, хіти не згорають. Літо на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Домій.
1: Друзі, вітаємо вас на каналі Муздрум.
2: І в студії головного живого шоу України продюсер феноменальний Самираз Мік. Зустрічайте.
1: Дякую. Ну і навпроти мене, як і завжди, легендарна радіопродюсерка Анна Свірідова. Оплески. І це наше шоу музичних сенсацій «Муздрум».
2: І наша сьогоднішня зірочка – тендітна, ніжна, неповторна Домій.
3: Вітання вам від Домій. І хочу подарувати вам трошки своєї творчості разом з своєю музикою і своїми текстами.
0: «Муздрум» – живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Дякую всім, всім, всім
2: привіт.
1: Привіт.
2: Яка ти дійсно ніжна. Яка ти, от наш креативний продюсер за кадром сказав, ти як Янгол.
1: Ой,
2: ну клас,
1: дякую.
2: Ми згодні
1: вам.
2: З ним.
1: Дякую вам велике.
2: Ми дуже щасливі,
1: я
2: що ти в нас.
1: Я нарешті до вас прийшла.
2: А ми нарешті дочекались тебе.
3: Дочекалися. Бо, знаєш, Домій, для багатьох ти все ж таки ще, як то кажуть, непрочитана книга. Загадкова, не відкрита до кінця, бо твої пісні знає і співає, я впевнена, ну, 99% глядачів і слухачів, але далеко не всі розуміють, хто стоїть за цими прекрасними піснями.
1: Ну, мені дуже приємно чути ці фрази, всі-всі-всі. Насправді, я завжди думаю, що люди трошки перебільшують, коли говорять про мою творчість, але дуже приємно чути різні історії, якісь особисті теж з моїми піснями, бо я насправді завжди писала, от відколи я співаю, відтоді я і пишу, це ще з дитинства, і зараз я почала це показувати людям, і в мене насправді це для мене, це несподіванка, що скільки людей, от, почуло мене, розкрило мене.
3: Скільки відгукується.
2: От я хотів сказати, що не так вже й перебільшують сотні мільйонів прослуховувань твоїх треків, якби, ти знаєш, не таке вже й перебільшення.
3: Це, знаєш, це раніше можна було там щось домріювати, дофантазовувати, наскільки ти востребований чи ні. А сьогодні ми живемо в еру цифрофізації, коли цифри вирішують. От цифри, вони безпристрасні. І ми бачимо, що Домій слухають і люблять.
2: І це круто. І сьогодні і для твоїх слухачів, і для наших глядачів та слухачів буде неймовірна можливість насолодитися твоїм вокалом, твоїми піснями і неочікуваними експериментами музичними. Ми вам це обіцяємо, друзі.
3: І через музику відкрити твою особистість.
2: Так.
1: Попробуємо.
2: Обов'язково все вдасться. З чого ми почали вже? Ми вже почули прем'єру пісні, так, у нас в студії.
1: Угу.
2: Розкажи, будь ласка, про неї. Ми завжди починаємо з цього випуск. Нам цікаво, про що ця пісня. Тому що ми шоу музичне, і в нас дійсно все про музику.
1: Просто в кожного з нас за оцей час, такий період нелегкий для нашої країни, завжди в кожного є якийсь свій рідний голос. В когось його не стало, в когось він ще є і на нього чекають. Тому ця пісня така про людей, так як і всі мої пісні, бо багато хто питає мене, ти кому конкретно пишеш свою пісню, для кого вона? Насправді, звичайно, що є якісь фрази особисті мої, але дуже мене вражають різні історії людей, і якось так виходить, що я пишу про вас всіх, про нас, про те, що у нас зараз відбувається в житті, і те, що попри от цю всю війну, попри ці складні події, ми пишемо про любов, і, мабуть, це наша така задача творчих людей трошки поглиблювати ось цю таку атмосферу музики під час навіть таких страшних подій.
2: Так.
3: Ну, бо життя все одно триває, і так, воно в нас єдине, і ми його не можемо ставити на паузу. Ми живемо, а кохання, ну, це те, що нас тримає.
1: Невід'ємно.
2: Так, в усі часи.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Муз-рум. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Room. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Домій.
1: Сьогодні будемо говорити про твою творчість, а в ній пісень про кохання достатньо. Mm-hmm. І давай, якщо раптом є такий глядач чи слухач, який не чув пісню, яка мені здається, нам здається, от ми готувались, що вона переломна в твоїй кар'єрі, трек «Нагадай», так? Якщо хтось не чув, то сьогодні буде можливість зараз наживо почути, але спочатку. Дійсно, Аня правду каже, мені, я коли готувався, і мені було дуже цікаво послухати про це все. Як ти ці пісні писала, про що вони, про кого вони, для кого вони.
2: Ну, для мене, знаєш, особисто дуже цікаво, коли людина молода. Ну, за віком, скажімо так. Ти зовсім молода дівчина, але настільки глибокі сенси в твоїх піснях, що деякі люди з досвідом вже і не можуть настільки передати глибоко якусь філософію того ж кохання. Звідки в тебе оце відчуття якоїсь глибини, почуттів, взагалі відносин людських? Це в тебе з дитинства, батьки тобі. Звідки ти це береш це натхнення?
3: Я, чесно кажучи, не закохуюсь швидко, можна так сказати, тому що всі кажуть, що я дуже романтична, пісні мої романтичні. Мабуть, ти часто закохуєшся. Насправді мені важко, щоб в мене це сталося, щоб я в когось закохалася. Може, я романтизую це життя вже в піснях, так як от в реальному житті не так все романтично.
2: А в реальному більш прагматика, так?
3: Більш я головою, можливо, думаю. Ну, може, не зустрівся ще мені той, хто...
2: 100%.
3: Та, коли я не буду думати головою...
2: Коли дах знесе.
3: Тому я пишу поки що про це все. Насправді, я і сама не знаю. Це, знаєте, якось я собі аналізувала, сиділа за фортепіано. Це найчастіше у мене пісні проходять за фортепіано, коли я сама дома. І от у мене таке відчуття, що от спочатку мені от звідси десь ніби хтось кидає мелодію сюди, а текст от сюди. І от воно от якось так все в гармонії за фортепіано сходиться.
1: Просто я чому про це сказав? Тому що от у нас був Меловін в другому сезоні. Він співав. Чула. І він співав, переспівав, точніше, твою пісню «Нагадай» і сказав, що в нього це асоціюється з романтикою, з побаченням. Угу. Розумієш? Угу. Який ти посил цією піснею дала людям?
3: Для кожного своє, бачите, якось так воно чіпляє. Це дуже, дуже приємно.
1: Так, і я пропоную, щоб зараз ти своїм співом і цією піснею зачепила серця всіх наших глядачів та слухачів.
2: І когось, може, спонукала на побачення.
1: Так, а чому би ні? Чому би? Музрум може і серця об'єднувати. Друзі, прямо зараз, ексклюзивно, в студії Музрум наживо, Домій з піснею «Нагадай».
2: А ми будемо підспівувати.
1: Так. І ви разом з нами.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Ну, по-перше, хіт, він і є хіт, так? Давайте чесно. А по-друге, знаєш, що я от постійно думаю, коли чую такі голоси, як в такій тендітній дівчині така сила голосу? Ну, це
2: не
1: дуже
2: знаю.
1: Круто.
2: Не питайте мене такого.
3: Знаєш, а в мене інше питання. Як така молода дівчина може співати про те, що вона забула, як це кохати?
2: Тобто, ну, я ж кажу, не все про себе.
3: Не все про себе.
2: Так, більшість про людей.
3: Тобто, творчість і особисте життя – це не завжди одне і те ж саме.
2: Насправді ні. Дуже я бачу часто артистів мучать цими питаннями. Ага. Для кого конкретно, бо всі ж думають…
1: Конкретно, ну, ім'я.
2: Кажеш, ім'я, прізвище і так далі. Але ну, не все так однозначно і завжди все по-різному відбувається. Коли ти творча людина, ти можеш просто йти по вулиці і навіть не задумуватись, що саме це тебе надихнуло. На наступний день воно все накопичується. Ти сідаєш і просто пишеш, бо так хочеться.
3: Як то кажуть, видаєш, так?
2: Так.
3: А потім у людей відгукуються, і ти розумієш, так я щось розумію в цьому світі, напевно. Цікава історія.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Погода на Радіо П'ятниця.
4: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями. День пройде без опадів. На термометрах 24-28, тепла в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується. За вікнами 20-23 з плюсом. Похмуро, але сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно. Температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла. Небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу «Домій».
1: Наша наступна пропозиція для тебе.
2: Музична пропозиція.
1: Музична пропозиція, так. Зробити одну з своїх пісень в доволі такій, знаєш, незвичній версії.
3: Угу.
1: Тобто тут ми пропонуємо на якусь пісню, наприклад, якщо вона весела, зробити її сумною, якщо вона сумна, зробити її драйвовою. І тобі ми теж таку історію пропонуємо.
3: Цікаво.
2: Так би мовити, оновили твій хіт, рани зацвітають. Я думаю, що це зараз буде неочікувано. Ну, принаймні, я не чув тебе в рок-версії. Ми зробили саме таку версію.
1: Взагалі, дивлячись на Домій, уявити, що вона рок-діва, ну, це досить складно.
2: Тому тільки тут, тільки в шоу Музрум, можна це не тільки уявити, можна це і побачити, і почути.
1: І відкрити нові грані Домі, бо мені здається, що все ж таки за цією тендітною красою ховається доволі така конкретна
2: вольова дівчинка.
1: Так.
2: Так, друзі, не будемо тягнути. Я розумію, як ви заінтриговані і чекаєте цього. Сподіваємось, що ця версія, це оновлення треку, залетить. І, можливо, Марія подарує вам і нам таку насолоду і випустить повну версію. Наприклад.
1: Хто знає.
2: Так, тому прямо зараз в студії Музрум Домі рани зацвітають в новій рок-версії.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Я от думаю, що ви не очікували такого, правда? Як ми тут запалили?
2: Але, ти знаєш, не дивлячись на те, що Марія Домій сприймається все ж таки як така ніжнятіна, якби я б сказала таке слово, але тим не менш відчувається дуже професійний підхід до виконання і відчувається, що за такою легкістю все ж таки стоїть конкретна музична освіта.
1: Так, але я хочу спитати, як тобі? Ти сама собі цього не уявляла.
3: Нарешті
1: як
3: мене тобі хтось запитав, і я можу сказати, що я закінчила музичний університет, точніше, академію з червоним дипломом.
1: По-перше.
3: Нарешті я можу це сказати.
4: Марія, я також.
1: Поплодуємо Яні і Марії.
4: Так, музичний. Тому я, знаєш, тому це моя якась особиста історія. Я розумію, що дівчата, взагалі люди, які професійно займаються музикою, вони розуміються на різних стилях, різних жанрах. І те, що ти транслюєш і видаєш себе як таку тендітну, ніжну, прозору, не означає, що ти не можеш заспівати рок і ісі-дісі.
1: Власне, вона сьогодні це зробила. Марія, розповідай, як твої враження?
3: Та я в шоці, що моя пісня може звучати так, в рок-версії насправді. Тому що я їх всіх писала дуже легесенько, знаєте, з такими по акордах, а тут мені таку...
1: Вальнули.
3: Так, дуже круто. Насправді, прям я кайфанула, насправді.
2: Клас. І взагалі в нашому шоу дуже класна можливість для артистів заспівати не свої пісні наживо, бо зі сцени ти не завжди можеш це зробити, а в Мозрумі це можливо.
1: І ще й можливість свої пісні навіть якось по-іншому так, продемонструвати так, аудиторії. Взагалі задача Мозрума, якщо ви не знаєте, я розкажу. Дуже важливо. Важлива місія Мозруму – показати артиста інакше. Тобто, от так він не заспіває більше ніде. Такі кавери ви більше ніде не почуєте, тому дивіться і не пропускайте випуски.
2: Як до тебе краще звертатись, Марія чи Домій?
3: Можна Марія.
2: Марія, а звідки, до речі, твій псевдонім Домій? Ну, я знаю цю історію, бо я готувалася, але хочу, щоб ти нашим глядачам і слухачам донесла, що таке Домій.
3: До, тому що моє прізвище Довгоюк.
2: Ага, і ну та до.
3: Ну, до речі, так і зараз говорять, що, мабуть, до мій, терція, до мій. Тобто дві ноти пов'язані, все дуже музично. Але якось я і про це не думала, коли я цей псевдонім створювала, над ним думала. Багато хто спочатку не сприйняли цей псевдонім, тому що я ж була Марія Довгоюк, яка записувала кавери, яка записувала різні кусочки там в TikTok, рілси, і люди бачили, люди вже звикли, якісь певні мої шанувальники, які слухали, там не було ще моїх авторських пісень, але вони любили просто мій голос, слухати кожну пісню з моїм виконанням. І коли я написала, що я пам'ятаю дуже, коли я опублікувала цей пост в Instagram, просто прикріпила фото і написала от такий досить довгий.
1: Лонгріст.
3: А зараз, мабуть, такого не читаю вже довгого поста, тому що це дуже коротко, але я написала про те, що я буду Домій. І дуже багато людей не сприйняли цього. Насправді, я так трошки захвилювалася, і мені пишуть, ну, знаєте, корабель Домій поплив, точніше, Довгоюк Марії поплив, а Домій, ну, ви перекрили ось цю Марію Довгоюк і все. Але насправді відбулася після цього псевдонім «Нагадай» пісня. І все ось так попливло, тому завжди
1: як корабель назвеш?
3: Та, завжди треба не слухати, мабуть, навколо сильно людей, прислухатися.
2: Це
3: але
2: шум такий, знаєш,
3: це
2: так.
3: Це шум. Завжди треба, щоб твій голос всередині був трошки голосніше поміж всіх. Тому, якщо ви там щось сумніваєтесь собі в якійсь своїй дії, в рішенні, то робіть, просто робіть, а там побачите, що вийде.
1: Ну, я думаю, що зараз уже всі, навіть ті люди, які писали, що ну не треба було змінювати, тобто присвоювати собі псевдонім, зараз вже змінили свою думку, тому що скільки хітів під цим псевдонімом ти вже випустила. Так?
2: Марія, і зараз нам дуже цікаво дізнатися, які пісні є в твоєму особистому плейлисті.
1: Занирнути туди, так, зазирнути туди.
2: Але не є твоїми піснями, так? Бо це якось відкриває артиста, його вподобання, взагалі музику, якою він надихається. Що в плейлисті у Домій?
3: Зараз подивимося. Я сама вже не пам'ятаю, що в мене там.
1: Так.
3: Ну, 100% Адель – це завжди було, ага, і буде.
1: Я можу дати інтригу таку, трошечки заінтригувати вас, дорогі глядачі. Сьогодні ми обов'язково запропонуємо Марії заспівати одну з дуже відомих хітів Адель, але трошечки пізніше.
3: Угу.
1: А повернемось до плейлиста. Хто там ще є?
3: У мене є «Океанелізи».
1: Так, база, ґрунт, як то кажуть.
3: Бумбокс, звичайно.
1: База.
3: І, до речі, я останнім часом почала слухати українське ретро. В мене тут є Віа Кобза гурт, я не знаю, чи хтось знає, але просто так, ну, так було цікаво зазирнути от в ті часи, як колись там писали.
1: А ти цим надихаєшся? Ну, тобто, ти така, я послухаю це. От, наприклад, я скажу чому, тому що от Таяна розповідала, що для пісні «Миленький» вони з Ваньком Клименко, от вона пішла до нього, і він каже, послухають голден хіти там тих 60-х,
2: 70-х,
1: так. Можливо. І вона от каже, я надихнулася цим.
3: Ну, звичайно, що буває таке, може навіть якось підсвідомо, ти не розумієш, що ти там надихаєшся, але от буває, що я послухаю ось цієї такої українського цього ретро, в них же ж там різні такі ритми в музиці, то ці барабани, ці всі, вся музичність. І я коли приходжу на репетиції з музикантами, у нас часто проходять репетиції, бо ми вживу виступаємо, дуже часто на концертах, в турах. І я їм завжди кажу, а давайте ми тут мою пісню от зробимо так, отак, як тут.
1: Це
3: дуже цікаво, насправді, коли на концертах вживу ти якось по-іншому свою пісню показуєш людям, коли там якийсь біток інший. Ну, це все дуже такі тонкощі, які хочеться додавати, змінювати.
1: Так, щоб було класно слухачу твоєму щось нове. Угу. В цьому чути.
2: Тримати в тонусі, як то кажуть. Так? Угу. Знаєш, щоб слухач завжди ставив питання. О!
1: Можна так, було і так.
2: А можна було і так.
1: Давай повернемося до плейлиста. Яка пісня, можливо, не зникає з твого плейлиста? Такий ти можеш, знаєш, пройде час, ти вмикаєш знову, слухаєш його.
3: Останнім часом от «Не цілуй», «Тік», Ірина Білик. Цей дует дуже, ну, для мене це така музика вічна. І хочеться, щоб така музика ще з'являлася у нас в Україні, щоб вона була.
1: А чому? Тому що це лірика, вона, яка притаманна тобі, так?
3: Мабуть, так, але от це те, що мене точно чіпляє, от 100% чіпляє, бо багато пісень я слухаю, і буває, що мене може зачепити куплет, приспів якось ніби не до. Ну, тобто це, звичайно, що в кожного свій смак, але от ці пісні, от ти їх слухаєш, ну, просто з першої секунди і до останньої, і ще після того декілька хвилин ти просто в такому натхненні, тому це щось те, що не пояснити, мабуть, це і є творчість.
1: Я вважаю, що не варто тягнути, потрібно нам всім зануритися в цей неймовірний трек, і якщо ти не проти, подаруй нам таку насолоду, заспівай тут прямо наживо пісню «Не цілую» гурту «Тік» в дуеті з Іриною Білик.
3: Тексту я не знаю повністю.
1: А у нас все можна. Все можна. У нас це навіть потрібно.
0: Музрум. Живий звук.

0: остання.
1: Ну, зрум, живий звук.
2: Дуже ніжно, дуже.
3: От знаєш, Марія, я думаю, що після цього випуску нас можуть звинувачувати в комплементарності. Але
2: ти думаєш після цього, а до цього?
3: Але, ну, розумієш, ну, настільки все просто, зрозуміло, але чесно і душевно.
2: Дивіться,
3: неможливо, мені бракує слів.
2: Так, неможливо в музичному шоу не робити компліментів артисту чи артисту, якщо він або вона співають неймовірно прекрасно. Ти сьогодні дуже класно співаєш, ми тобі за це дякуємо.
0: Дякую.
1: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі Муз-рум.
4: Яскраві пригоди для ваших дітей починаються!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «One Camp» у Буковелі.
5: Просто зараз заходьте на сайт radio-pyatnitsa.com.ua.
4: Реєструйтеся в проєкті «П'ятниця Кемп Літо Бажань».
5: Відправляйте анкету, чекайте дзвінок і збирайте рюкзак разом з нами.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань.

0: Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Домій.
1: Далі ми їдемо і в нас... Ну, я все їду.
2: Аня їде по музичному шляху.
1: Так, це шлях, так. І далі ми упираємось в зупинку, яка називається «Дует».
2: Бо... Цікава зупинка.
1: Це цікаво, особливо для Разміка. В нього є така особиста амбіція.
2: Гештальт, розумієш, закриває за такому проєкту цього. Ні, насправді, я люблю, коли цей проєкт потрапляють неймовірно прекрасні співачки, в тому числі і ти. І я постійно думаю, так, треба, друзі, обов'язково залишаємо рубрику «Дует». Я вишуковую дует в репертуарі артистки і разом з нею співаю його.
3: Клас.
2: Але перед цим, давай поговоримо трошечки про твої дуети і взагалі, як вони ставалися, як траплялася ця хімія, чи ти сама писала треки і вже пропонувала артистам, чи по-іншому ці колаборації народжувалися?
3: А саме за який трек? Бо в мене декілька.
1: Розкажи. Які в тебе
2: дуети? Розкажи про дуетні треки.
3: Ну, в мене є не так їх багато, в мене з Шумеєм є пісня «Не пройде». Є з Андрієм Самчуком пісня про осінь.
1: Так.
3: Вона кожну осінь, я бачу, як люди знімають відео під неї. І дуже приємно, що от створилась саме така пісня, яка от трошки робить такого кругом себе тепла в цю таку пору осінню.
2: Але, до речі, пісня «Не пройде» набрала дуже багато мільйонів прослуховань. Як сталася ця колаборація? Як стався цей меч між вами?
3: Мені зателефонувала команда Шумея.
2: Ага.
3: Так, і вони кажуть, ну давай щось робити разом, якусь пісню. І чомусь в моменті, саме при цій розмові, я одразу згадала про демку «Якщо це не пройде». Я дуже пам'ятаю, вона в мене була там кожне слово «Якщо це не пройде». Чомусь я не розумію, чому я так записала, хоча зазвичай там малесенькими буквами, а це чітко ці слова я записала в цій демці дуже великими буквами. Uh-huh. І я скинула команді, вони одразу перетелефонували, сказали, приїжджай у Львів, будемо робити повну версію.
1: Тобто вони не запропонували тобі пісню, а просто захотіли з тобою колаборацію як з артисткою зробити.
3: Так, вони думали, що можливо ми там зберемося на студії, попишемо разом щось, але от вийшло якось так.
2: Ти одразу, з козирі.
3: Я в моменті чомусь ось так згадала за цю пісню, і коли сказали за Шумея, я от хотілося, щоб цей голос був насправді там.
2: А ви очікували, що такий хід буде?
3: Ні, насправді, от коли особливо ти сам створюєш, якось ти не очікуєш, ну, зазвичай дуже багато сумнівів, дуже багато в голові таких сумнівів, що ти дуже часто я відкладаю пісні, вони в мене лежать дуже довго. От, навіть якщо це не пройде, півроку, мабуть, точно вона в мене відкладена.
1: Тобто ти як митець все одно якось, якісь сумління є, так?
3: Так, ну, це невід'ємне точно.
1: Ага.
3: Я вже з цим боролася, я вже думала, чуть-чуть бути
1: впевненішою
3: в своєму написанні, але не виходить, це якось так природньо, мабуть, так воно має бути.
2: Слухай, але цей момент настав, цей дует народився, і сьогодні я пропоную, щоб в цій студії ця пісня залунала, і я візьму на себе таку наглість, так? Заспівати разом з тобою трошечки куплет там, приспів разом з тобою цієї пісні.
1: Я сподіваюся, що Шумей не образиться.
2: Я теж сподіваюся, ми чекаємо Шумея в нас.
1: Його, так, навпаки, це надихне на те, щоб він до нас доєднався.
2: Абсолютно. Так, я теж вдягну вуха. І теж візьму текст.
1: Тобто Разміг вже поводить себе як співоча зірка. Угу. В нього вже є інери, вже є текст. Ти вже, Размічик?
2: Так.
1: Отже, друзі, ексклюзивно, як ми любимо, в шоу «Музрум» сенсаційне, неповторне виконання дуету «Не пройде» від Домій і саме Разміка.
0: Музрум. Живи

0: Зимо з Ром. Живий звук.
1: Як завжди після цієї рубрики я призиваю хвилюватися оригінальних виконавців.
2: Не потрібно, але я кожен раз не втомлююся дякувати кожній артисті, яка зі мною це робить. Я дуже дякую, тому що ви реалізовуєте мою таку маленьку дитячу мрію.
3: І вам дякую. І вам дякую за це, за цей. І це відео за цю зйомку прекрасно.
2: Дякую дуже. На цій просто я піднесений.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз. Ти зірка. Радіо «П'ятниця».
4: Соціальна реклама.
0: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
5: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом. Реклама.
9: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
10: Слухайте щоп'ятниці
9: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
10: На радіо «П'ятниця».
9: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу «Домій».
2: Одразу хочу перейти до наступної рубрики, де мене вже не буде. Ми будемо чути тільки твій прекрасний голос. І ця рубрика називається «Лагідна українізація». Угу. Ти сьогодні вже говорила про Адель, і я інтригував глядачів і слухачів наших, що вони почують пісню її в твоєму виконанні. І логічно, що це відбудеться саме в цій рубриці. Що у нас відбувається тут? У нас є креативний продюсер Музруму Роман Дігтяр, геній абсолютний, поаплодуємо йому. От, він бере світовий хіт, адаптовує його українською мовою, і зірка має можливість заспівати цей трек у нас в студії, ексклюзивно, тільки в нас. Ми обрали трек «Adele Million Years Ago».
3: Ой, це взагалі, це душа. Дякую.
2: Це душа, от. Тому ми сподіваємося, що ти з задоволенням і з притаманним тобі музичним неймовірним смаком заспіваєш цю пісню, зробиш її українською, так скажімо, так?
1: А я, знаєш, хочу, це не буде зайвим підкреслити, що саме артисти мають прекрасну змогу в нашому шоу, в живому виконанні виконати світовий хіт або хіт, який дуже до серця подобається, і ти на концерті якось не можеш його заспівати. Але в нашій студії можеш це зробити і на мільйону аудиторію.
2: І так як Марія текст от зовсім буквально перед зйомкою побачила, то вона буде з телефону його читати, але сподіваємось, що вам дуже сподобається, ви будете коментувати і, можливо, Адель це помітить і зробить репост.
3: Ой, ну слухайте, це дуже відповідально, що й українською мовою.
2: Так. Поїхали.
0: Музрум. Живий звук.

0: Нозрум, живий звук.
1: Марія, що ти з нами робиш? Що ти з нами робиш? Зі мною Адель такого не робила, як робить Домі.
2: Ні, я хочу ще розказати, що у мене були мурахи прямо під час всієї пісні.
3: Дуже приємно.
2: А по-друге, я чуть сльозу не пустив. Ще один куплет.
1: І вже ридав.
3: Це у вас так, мабуть, задумано, щоб був куплет приспів, щоб ви не заплакані тут сиділи. Так,
2: я тобі дуже дякую за це. Неймовірне виконання. Давайте поаплодуємо.
3: Дякую вам.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Муз-рум».

0: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу «Домій».
1: Я взагалі сьогодні в захваті. Ми з тобою особисто познайомились саме сьогодні. Я от відчуваю твою енергію тут і зараз. І це неймовірно, це дуже чисто, це дуже, знаєте, просто,
2: і
1: але
2: проникливо
1: настільки
2: дуже
1: вражаюче.
3: Дякую вам дуже.
1: Це правда.
2: Ой, друзі, оплески.
1: Клас.
2: Ну, правда, це...
3: Дякую за такий переклад, просто, ну,
2: це до Романа.
3: Ніби моя пісня.
1: Скажи,
3: стала.
2: Так.
3: Дуже гарно.
2: Клас.
3: Дякую.
1: І що? І дійшли ми вже до гендерного обміну.
2: Так.
1: Коли зараз до...
2: Не лякайся. Це лише назва рубрики.
3: Хто там?
1: Хто там, що там? Тут ми пропонуємо теж такий, знаєш, експеримент, коли пропонуємо заспівати пісню артиста протилежної статі. Тобто ти така дівчинка, жіночна, тендітна, ну, все, що можна підібрати до слова «жінка», все в тобі. Але ми пропонуємо тобі, знаєш, трішечки, ми розуміємо, що в тебе не тільки ця грань, що є ще там чортики такі, знаєш, які може...
3: Є.
1: От давай тих чортиків дістанемо.
2: Слухай, але ми хочемо дивувати поповній, і тому пропонуємо тобі, ну, я думаю, що не зовсім притаманний тобі трек, і неочікуваний точно для наших глядачів і слухачів, трек співака «Як так, ендорфін».
3: Ого.
2: Щоб ми тут качнули, так, і десь там зачитали, ось. Чи готова ти поекспериментувати?
3: Звичайно, давайте, мені дуже цікаво.
2: Клас, друзі, Музрум Бенд, давайте ми створимо цю сенсаційну, ексклюзивну версію треку «Ендорфін» співака «Як так» у виконанні «Домій».
3: Ярик побачить, я не знаю тексту, відкриваю.
1: Ярик побачить і зрозуміє, що...
2: Ярик і побачить, і пробачить.
3: Та шукаємо текст.
2: Друзі, можемо?
0: Музрум. Живий звук.

0: Ну, зрум, живий звук.
1: Я вважаю, що після цього виконання Ярік має запропонувати тобі дует.
2: Побачимо, можливо.
1: Чекаємо Ярік. Цього обов'язково.
3: Ярік, будь чоловіком, запропонуй до мій дует.
1: Клас, друзі, оплески, круто.
2: Так.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Повертаємося в часи головних хітів нульових. І не тільки. 17 липня у Fields Garden «It's My Life» від 2000-х до сьогодні. Улюблені треки, які звучали з кожного плеєра. Легендарні хіти та атмосфера великої музичної вечірки просто неба. Зустрінемось у Fields Garden.
0: Радіо П'ятниця.

0: Blues Room. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Домій.
1: Боже, отак лірично-танцювально ми...
2: Несподівано
1: добігли майже до фінішу програми. Але ще не все. Є фінальна пісня, твій найбільший хіт «На порозі». Розкажи трошечки про нього перед тим, як ми зможемо його послухати в твоєму виконанні.
3: Одна з тих пісень, яка була дуже... дуже довгою в часі, можна так сказати, писалася по частинках, і приспів був відкладений, потім написався куплет, і я пам'ятаю, що я дописала цю пісню під час перших своїх виступів сольних концертів, якось тоді так вони були першими, малесенькими, і я тоді саме в дорозі її дописувала, я сама робила біти, мені допомагали, звичайно, на студії, але так, як і вона гадає, я аранжування прописувала сама. І
1: ще
3: якось,
1: одна грань твоя?
3: Ну, я насправді спочатку я дуже соромилась говорити, що я там в гараж-бенді робила пісні, що якісь біти там іменно створювалися. Але зараз я розумію, ну, так
1: класно,
3: воно є,
1: це історія цієї пісні.
3: Та, і...
2: Чому ховати те, що в тобі є? Правильно?
3: Кажу, розказую, як є, як все відбувалося.
2: Це я тобі вже як жінка з досвідом просто рекомендую. Не ховай.
1: Ти дописала цю пісню вже будучи в гастролях, так?
3: Так, будучи на концертах, я її дописала. І якось так вийшло, що не в спокої, хоча я завжди кажу, що, мабуть, пісні мають писатись в спокої, а ця пісня, вона так дуже на емоціях, на різних моментах написалася.
1: Але це не завадило їй стати безумовним хітом ще одним в твоєму трек-листі. І сьогодні ми матимемо таку можливість послухати її, але перед тим, звісно, хочемо подякувати тобі за те, що ти до нас прийшла, за те, що знайшла час, за те, що подарувала нам стільки музичних митей.
2: І я б сказала... стільки відкриттів, які стосуються саме твоєї особистості і твоєї творчості. Бо, знаєш, все ж таки тебе масовий слухач і глядач сприймає як таку дуже ніжну, тендітну, але ти сьогодні показала, що в тебе є характер, є така які ти досі не показуєш, але я впевнена, будуть ще ті пісні твої авторські, де ти даси рознос цьому світові. Дякую. І покажеш, хто ти насправді.
3: Дякую вам. Я вам дякую дуже за такі аранжування, бо насправді це ви мене так чуть-чуть відкрили. Ви бачите, сказали спочатку, що книга не прочитана. Вже чуть-чуть прочитала.
1: Вже трошечки.
2: Пару глав вже прочитали.
1: Потрошечку. Але не дочитуємо. Я впевнений, що є ще багато сторінок в твоїй книзі. І нехай... її з кожним разом читають слухачі, глядачі і фанати твоєї творчості. Власне, наші дорогі, любі глядачі, пишіть про це в коментарях, діліться своїми враженнями, для нас це важливо.
2: А я зі свого боку хочу нагадати, що наш радіопартнер – це Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Ну і, звісно ж, величезну подяку свою я хочу висловити нашому неймовірному, віртуозному музрум-бенду. Я їх оголошую у складі клавіші Марія, гітара Олександр, бас-гітара Ігор і барабани Віталій.
2: А ми, друзі, залишаємо вас не просто так, а з найбільшим, найкращим хітом «Домій на порозі».
0: Музрум. Живий звук.

Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Домій. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 24-28, тепла в Ужгороді до 33. Сонячно на сході, там опадів не прогнозується, за вікнами 20-23 з плюсом, похмуро, але сухо на півдні, а температурний максимум становитиме 27 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України ясно, температура повітря коливатиметься від 21 до 23 тепла, небо у Києві залишатиметься чистим до завершення дня. Метеорологи обіцяють 23-26 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільна стосовом, дієтична добавка.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Купальник, окуляри і настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Я буду

В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: ваших дітей на омріяні канікули. Швидко та легко!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Інтернет-магазин Розетка» дарують 50 путівок у дитячий табір «OneCamp» у Буковелі.
0: Заходьте на radio5.com.ua та реєструйтесь у проєкті «П'ятниця Кемп. Літо бажань».
2: Марійко, анкету відправила. Що там у нас далі по списку?
3: Селфі-трипод, павербанк і жовтий наплічник.
2: Усе буде. Нічого не забудемо для відпочинку.
1: Партнер проєкту «Розетка». Щоразу поруч для здійснення дитячих бажань. Вмикай

В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: у наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Дзя.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

А час не повертається назад, коли ж ти підросла.

Радіо П'ятниця.

0: Новини
1: у студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Росіяни вдарили кабом по відділенню нової пошти у Краматорську на Донеччині. Серед співробітників відділення постраждалих немає. У момент влучання вони перебували в укритті. Внаслідок удару почалася пожежа. Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Усім, чиї посилки були пошкоджені або знищені, компенсують оголошену вартість. Наразі компанія зв'язується з людьми, чиї посилки вдалося встановити. Нова пошта задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки у доставці. Кабінет міністрів ухвалив постанову про утворення координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів. У колі його завдань – координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання. Окремо центр розглядатиме пропозиції державних органів щодо визнання підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки, життєдіяльності населення, а також для потреб ЗСУ та інших військових формувань. Уряд Швеції 16 липня оголосив про надання Україні додаткової фінансової підтримки в розмірі майже 1,5 мільярда шведських крон через новий кризовий механізм Світового банку. Виділені кошти дозволять міжнародній фінансовій установі надати Україні кредити приблизно на 4,2 мільярди крон. У шведському уряді наголосили, що Світовий банк залишається одним із ключових партнерів України у забезпеченні економічної стійкості, фінансуванні відновлення та реалізації реформ в умовах триваючої російської агресії. Саме Швеція стала однією з країн, які відіграли важливу роль у створенні нового кризового механізму фінансування. У Кремлі відповіли, чи готують нові переговори із Україною, та Кремль не бачить підстав для швидкого відновлення переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Водночас у Москві запевняють, що офіційна Росія залишається відкритою до дипломатичних шляхів. Своєю чергою міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив думку, що мирне врегулювання конфлікту може мати успіх в найближчому майбутньому. Прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков підтвердив, що в Москві обізнані про готовність Туреччини сприяти мирному врегулюванню. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україну повернули тіла 501 полеглого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовим у межах репатріаційних заходів, повідомив координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими. Як вказано слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ будуть здійснені усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. У координаційному штабі висловили щиру вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів. Наступне планове засідання Верховної Ради заплановане на 18 серпня. Про це повідомляє народний депутат Гончаренко та пише, що Україна фактично на місяць залишається без повноцінних міністрів оборони та закордонних справ. А також нагадує, що не призначено голів СБУ та Служби зовнішньої розвідки. Зазначу, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, коли президент Зеленський подасть кандидатури міністрів. Нагадаю, через відставку міністра оборони в українських містах пройшли акції протесту, але безладів на них не фіксували. СБУ повідомляє про затримання гендиректора оборонного підприємства та його заступника через розміщення складу боєприпасів біля житлових будинків у Вишневому під Києвом. 6 липня ці склади вразила Росія. Через повторну детонацію загинули люди, десятки будинків було зруйновано. Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувалися без відповідних дозвільних документів, повідомляє СБУ. Напередодні через цю історію у відставку подав гендиректор «Укроборонпрому» Сметанін. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Лондон спільно зі Швецією передасть Україні 15 сучасних літаків для посилення захисту повітряного простору. На реалізацію цієї ініціативи британський уряд виділяє 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це Кір Стармер заявив 16 липня під час спільної прес-конференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Варто зауважити, вже від завтра Стармер більше не буде прем'єром Британії. Його наступник займе кабінет Стармера на Даунінг-стріт уже із понеділка. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: вести на позитиві. Радіо П'ятниця.
1: Мовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Росіяни вдарили кабом по відділенню нової пошти у Краматорську на Донеччині. Серед співробітників відділення постраждалих немає. У момент влучання вони перебували в укритті. Внаслідок удару почалася пожежа. Наразі на місці працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків. Усім, чиї посилки були пошкоджені або знищені, компенсують оголошену вартість. Наразі компанія зв'язується з людьми, чиї посилки вдалося встановити. Нова пошта задіяла резервні логістичні маршрути, щоб мінімізувати можливі затримки у доставці. Кабінет міністрів ухвалив постанову про утворення координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету міністрів. У колі його завдань – координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання. Окремо центр розглядатиме пропозиції державних органів щодо визнання підприємств, установ та організацій критично важливими для економіки, життєдіяльності населення, а також для потреб ЗСУ та інших військових формувань. Уряд Швеції 16 липня оголосив про надання Україні додаткової фінансової підтримки в розмірі майже 1,5 мільярда шведських крон через новий кризовий механізм Світового банку. Виділені кошти дозволять міжнародній фінансовій установі надати Україні кредити приблизно на 4,2 мільярди крон. У шведському уряді наголосили, що Світовий банк залишається одним із ключових партнерів України у забезпеченні економічної стійкості, фінансуванні відновлення та реалізації реформ в умовах триваючої російської агресії. Саме Швеція стала однією з країн, які відіграли важливу роль у створенні нового кризового механізму фінансування. У Кремлі відповіли, чи готують нові переговори із Україною, та Кремль не бачить підстав для швидкого відновлення переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Водночас у Москві запевняють, що офіційно Росія залишається відкритою до дипломатичних шляхів. Своєю чергою міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив думку, що мирне врегулювання конфлікту може мати успіх в найближчому майбутньому. Прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков підтвердив, що в Москві обізнані про готовність Туреччини сприяти мирному врегулюванню. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця.

0: Засмага лягає, хіти не згорають. Літо на радіо «П'ятниця».
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україну повернули тіла 501-го полеглого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовим у межах репатріаційних заходів, повідомив координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими. Як вказано слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ будуть здійснені усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. У координштабі висловили щиру вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів. Наступне планове засідання Верховної Ради заплановане на 18 серпня. Про це повідомляє народний депутат Гончаренко та пише, що Україна фактично на місяць залишається без повноцінних міністрів оборони та закордонних справ. А також нагадую, що не призначено голів СБУ та Служби зовнішньої розвідки. Зазначу, Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання, коли президент Зеленський подасть кандидатури міністрів. Нагадаю, через відставку міністра оборони в українських містах пройшли акції протесту, але безладів на них не фіксували. СБУ повідомляє про затримання гендиректора оборонного підприємства та його заступника через розміщення складу боєприпасів біля житлових будинків у Вишневому під Києвом. 6 липня ці склади вразила Росія. Через повторну детонацію загинули люди, десятки будинків було зруйновано. Встановлено, що ці складські приміщення не були призначені для зберігання боєприпасів та використовувалися без відповідних дозвільних документів, повідомляє СБУ. Напередодні через цю історію у відставку подав гендиректор Укроборонпрому Сметанин. Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що Лондон спільно зі Швецією передасть Україні 15 сучасних літаків для посилення захисту повітряного простору. На реалізацію цієї ініціативи британський уряд виділяє 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це Кір Стармер заявив 16 липня під час спільної прес-конференції із президентом України Володимиром